0: говорить «Спрямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігатись, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. «Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави», – сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військові, промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107%, порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевнені, лише очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнес у другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві, глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вродження особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву «А» та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані «сови» споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Сербії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджебояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством. Фатум, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу, і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію неурочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник у середині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким – понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає «танк», а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо, дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід – будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому.

0: великі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів і більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття, йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Битюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра міста запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом. І кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримує відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перебуває перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоби стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією одною з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони і надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були одні однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином, Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Nissan, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУЛ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігаватт. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї-титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чіпів. Навіть SpaceX проєктує власні чіпи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментували для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, дві ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру, так само, як і загальний фактор інтелекту пояснює зв'язок між різними когнітивними здібностями. Під час серії з 4 досліджень за участю понад 2500 людей науковці оцінювали 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному, переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а

0: багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку діячі кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Історія сумки. Від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність. Зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року, потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення чотирирічного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості», – зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховував за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. Йдеться у повідомленні, звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання». Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. «Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. Вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустріч із родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. У головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігатись, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фані. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фані виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фані отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фані вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фані продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фані Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фані поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фані Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фані Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов.

0: Мови зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Renault планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Renault визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Renault зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Renault не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 30. 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників, так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більшою. більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно. Однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми Melbourne International Film Festival. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонг-листа премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» – на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе, і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти, співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення прослуховування та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Росс Даффери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці ХХ століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають маленькою Швейцарією. Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. У країні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу, і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фото

0: можлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Instagram інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування обмежений контент, що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Instagram. Тепер воно поширюється і на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Meta заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад 1 мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. «Черчилль» використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігатись, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні і непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що йде з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав Мадяр. Він додав, що провідні політики Фідес один за одним покидають корабель, який тоне, а сама партія тепер офіційно стала на шлях розпаду. Тим часом Віктор Орбан, який керував своєю політичною спільнотою, немов айсбергом, пише у соцмережах про конституційну кризу, але при цьому разом із родиною та олігархами втік до Сполучених Штатів, щоб подивитися спортивний матч, додав Мадяр. Нагадаємо, напередодні Сіярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині, сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо, заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88,4 ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Chery готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека Raval новою модифікацією під назвою Plus. Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагоналлю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом AM3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва М3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який M3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали ударів по Запоріжжю, Сумщині та Дніпру. Так, у Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали після влучання дрона в багатоповерхівку. Рятувальники перевіряють завали, адже під ними можуть бути люди. На Сумщині через удари керованими авіабомбами постраждали п'ятеро людей. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Дніпрі унаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазин. Інформацію про постраждалих уточнюють. Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Так, він не дав прямої відповіді, однак наголосив, що кадрові рішення мають забезпечувати ефективну роботу всієї військової системи. За словами глави держави, під час війни не можна допустити конфліктів між Генеральним штабом і Міністерством оборони. Зеленський також підкреслив, що поважає і Михайла Федорова, і Олександра Сирського, але перемоги на фронті залежать від злагодженої роботи всієї команди, а не однієї людини. Україна підтримала заклик президента Казахстану до російського диктатора Владимира Путіна припинити війну та перейти до переговорів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав цю заяву реалістичною, своєчасною і мудрою. Він нагадав, що Україна вже пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту і перейти до дипломатичного врегулювання. Однак Кремль відмовився. У Москві вже заявили, що не погодяться на таку пропозицію, доки не досягнуть своїх цілей у війні. Україна продовжить далекобійні удари по території Росії. Таке рішення ухвалили за підсумками наради президента з військовим командуванням. За словами глави держави, вже виконано понад 1000 бойових завдань, а українські дрони вражають цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Удари спрямовані по нафтових об'єктах, військових підприємствах і важливих логістичних вузлах. Президент наголосив, головна мета – послабити можливості Росії продовжувати війну та змусити її перейти до реальної дипломатії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність. Зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішки.

0: Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способом показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Економічний огляд на прямий FM.
6: Від початку року регулятор грального ринку PlayCity подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше PlayCity створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники апарату РНБО, НБУ, Мінцифри та інші інституції, говориться у повідомленні. Мета – створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві. В системі «Єчерга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Про це поінформувала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «Єчерга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Єоселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентної спроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентно-спроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
5: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: час. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та продукту дізвіка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA25001501.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість. вартість клейм власників або орендарів витрапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали ударів по Запоріжжю, Сумщині та Дніпру. Так, у Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали після влучання дрона в багатоповерхівку. Рятувальники перевіряють завали, адже під ними можуть бути люди. На Сумщині через удари керованими авіабомбами постраждали 5 людей. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Дніпрі унаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі та магазин. Інформацію про постраждалих уточнюють. Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Так, він не дав прямої відповіді, однак наголосив, що кадрові рішення мають забезпечувати ефективну роботу всієї військової системи. За словами глави держави, під час війни не можна допустити конфліктів між Генеральним штабом і Міністерством оборони. Зеленський також підкреслив, що поважає і Михайла Федорова, і Олександра Сирського, але перемоги на фронті залежать від злагодженої роботи всієї команди, а не однієї людини. Україна підтримала заклик президента Казахстану до російського диктатора Владимира Путіна припинити війну та перейти до переговорів. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав цю заяву реалістичною, своєчасною і мудрою. Він нагадав, що Україна вже пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту і перейти до дипломатичного врегулювання. Однак Кремль відмовився. У Москві вже заявили, що не погодяться на таку пропозицію, доки не досягнуть своїх цілей у війні. Україна продовжить далекобійні удари по території Росії. Таке рішення ухвалили за підсумками наради президента з військовим командуванням. За словами глави держави, вже виконано понад 1000 бойових завдань, а українські дрони вражають цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Удари спрямовані по нафтових об'єктах, військових підприємствах і важливих логістичних вузлах. Президент наголосив, головна мета – послабити можливості Росії продовжувати війну та змусити її перейти до реальної дипломатії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони і надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією з особливостей автомобілів марки. Водночас, це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптічний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий газовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з шестиступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із шестиступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон – німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна оновлює план захисту зернового експорту та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили після наради президента із військовим командуванням і урядом. За словами Володимира Зеленського, готують нові кроки для захисту міст, сіл, південних регіонів і портової інфраструктури. Також уряд працює над новими маршрутами експорту та імпорту, щоб зміцнити економічну стійкість країни. Тим часом у військово-морських силах повідомили, що Росія останнім часом зменшила використання авіації над Чорним і Азовським морями. Крім того, російські кораблі не виходять у море і залишаються у пунктах базування. Позиція України зараз найсильніша від початку повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Україна повністю готова до миру, однак для збереження нинішніх позицій необхідна постійна підтримка міжнародних партнерів. Лідери країн також обговорили подальші кроки у протидії російській агресії та перспективи дипломатичних зусиль. Президент Фінляндії наголосив, що саме безперервна військова і політична допомога союзників є ключовою умовою для подальшого просування України. Іран фактично вже бере участь у війні проти України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на тлі погроз Тегерана на адресу Києва. За його словами, ще в перший рік повномасштабного вторгнення Іран передав Росії тисячі дронів камікадзе «Шахет», а згодом і технології для їхнього виробництва. Президент також нагадав, що Північна Корея постачає Росії зброю і направила своїх військових. Україна, наголосив він, не відкриває нових фронтів, але має бути готовою до подальшого посилення цих загроз. Український сумоїзд Данило Євгусишин, який виступає під ім'ям Ауніші Кіарата, став переможцем імператорського турніру сумо в Японії. Так, спортсмен здобув 12 перемог в основному турнірі, а потім виграв дві вирішальні сутички плей-офф і завоював Кубок імператора. Це вже третій такий трофей у кар'єрі українця. Крім того, він повернув собі звання Одзекі, другий за престижністю ранг у професійному сумо. Наступною метою спортсмена стане боротьба за найвище звання – йоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко

0: Сувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка останніх з нас, Габріель Луна, приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. Декстер – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок створення суто оборонної коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу. Йдеться у документі. Засновники коаліції переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного, наголосили співзасновники коаліції. На цьому шляху коаліція збирається використати досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії. За його словами, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадифуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого всі мають ставитися серйозно, зокрема з огляду на безпеку в Центральній Європі. Норвегія відіграє ключову роль як система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці, додав він. Вадифуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією безпеки та процвітання, де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі коаліції рішучих, оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні. «Я не вважаю, що Болгарії є місце в коаліції рішучих», – сказав він. Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами, пояснив глава уряду. Радив також дистанціювався від участі в інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці. Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, сказав Радев. Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Про це повідомили в Раді Європейського Союзу. Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни, заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн. Він також закликав Тірану продовжувати реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС. Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС. Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів. Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером. Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами. З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив безпеки та єдності ЄС. Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі, зазначила вона.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна оновлює план захисту зернового експорту та критичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили після наради президента із військовим командуванням і урядом. За словами Володимира Зеленського, готують нові кроки для захисту міст, сіл, південних регіонів і портової інфраструктури. Також уряд працює над новими маршрутами експорту та імпорту, щоб зміцнити економічну стійкість країни. Тим часом у військово-морських силах повідомили, що Росія останнім часом зменшила використання авіації над Чорним і Азовським морями. Крім того, російські кораблі не виходять у море і залишаються у пунктах базування. Позиція України зараз найсильніша від початку повномасштабного вторгнення Росії. Таку заяву зробив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Україна повністю готова до миру, однак для збереження нинішніх позицій необхідна постійна підтримка міжнародних партнерів. Лідери країн також обговорили подальші кроки у протидії російській агресії та перспективи дипломатичних зусиль. Президент Фінляндії наголосив, що саме безперервна військова і політична допомога союзників є ключовою умовою для подальшого просування України. Іран фактично вже бере участь у війні проти України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський на тлі погроз Тегерана на адресу Києва. За його словами, ще в перший рік повномасштабного вторгнення Іран передав Росії тисячі дронів камікадзе «Шахет», а згодом і технології для їхнього виробництва. Президент також нагадав, що Північна Корея постачає Росії зброю і направила своїх військових. Україна, наголосив він, не відкриває нових фронтів, але має бути готовою до подальшого посилення цих загроз. Український сумоїзд Данило Євгусишин, який виступає під ім'ям Аоніші Кіарата, став переможцем імператорського турніру з сумо в Японії. Так, спортсмен здобув 12 перемог в основному турнірі, а потім виграв дві вирішальні сутички плей-офф і завоював Кубок імператора. Це вже третій такий трофей у кар'єрі українця. Крім того, він повернув собі звання Одзекі, другий за престижністю ранг у професійному сумо. Наступною метою спортсмена стане боротьба за найвище звання – йоку. Дзуни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави, сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військово-промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107% порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнес у другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуєр – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штату Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та джмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою, бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальні систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільше забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей із найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей із групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належать приблизно 40-45% населення, а у США – більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички і ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, за даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Загинули двоє людей. Щонайменше 20 розвернулися по медичну допомогу. Трьох із них госпіталізували. Додам, що російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували супермаркет у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. В Україні готують нові санкції для людей, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, вже розроблено законопроєкти, які передбачають обмеження у наданні адміністративних послуг, користування водійським посвідченням та можливий арешт банківських рахунків. Водночас документи ще не внесли до Верховної Ради, тож поки що вони не набули чинності. За її словами, ці зміни мають посилити відповідальність таких осіб і водночас створити умови для поступової демобілізації військовослужбовців. Нагадаю, за неоновлення облікових даних і неявку по повістках передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень для фізосіб. Росія може спробувати зірвати ухвалення нового пакета американських санкцій. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, напередодні важливих санкцій Кремль традиційно намагається виграти час, використовуючи заяви про нібито готовність до переговорів і миру. Так, найближчими днями у США мають розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає, зокрема, запровадження вторинних мит для країн, які купують російські енергоносії. Україна закликає партнерів не піддаватися на такі маніпуляції та посилити санкційний тиск на Москву. Латвія поступово замінює дорожні знаки, на яких зазначені назви населених пунктів Росії та Білорусі. Так, влада країни планує завершити цю роботу до 30 вересня. Загалом на державних дорогах виявили 235 таких показчиків. Найбільше їх розташовано на головних автомагістралях і в Ризі. Уряд не виділятиме додаткових коштів на заміну. Оновлення виконуватимуть під час планових ремонтів доріг та інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Сербії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджебояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лорето. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати

0: людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Сузукі готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином, виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузукі Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера E-Vitara, популярного хетчбека Swift та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою Vision E-Sky. Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим, і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики попередніх моделей компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретро-відображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу ходу до 316 кілометрів. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт. Максимальний запас ходу становить 427 кілометрів. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID.Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, переднє сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад три десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, за даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Загинули двоє людей. Щонайменше 20 розвернулися по медичну допомогу. Трьох із них госпіталізували. Додам, що російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували супермаркет у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. В Україні готують нові санкції для людей, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова. За її словами, вже розроблено законопроєкти, які передбачають обмеження у наданні адміністративних послуг, користуванні водійським посвідченням та можливий арешт банківських рахунків. Водночас документи ще не внесли до Верховної Ради, тож поки що вони не набули чинності. За її словами, ці зміни мають посилити відповідальність таких осіб і водночас створити умови для поступової демобілізації військовослужбовців. Нагадаю, за неоновлення облікових даних і неявку по повістках передбачений штраф від 17 до 25 тисяч гривень для фізосіб. Росія може спробувати зірвати ухвалення нового пакета американських санкцій. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, напередодні важливих санкцій Кремль традиційно намагається виграти час, використовуючи заяви про нібито готовність до переговорів і миру. Так, найближчими днями у США мають розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ передбачає, зокрема, запровадження вторинних мит для країн, які купують російські енергоносії. Україна закликає партнерів не піддаватися на такі маніпуляції та посилити санкційний тиск на Москву. Латвія поступово замінює дорожні знаки, на яких зазначені назви населених пунктів Росії та Білорусі. Так, влада країни планує завершити цю роботу до 30 вересня. Загалом на державних дорогах виявили 235 таких показчиків. Найбільше їх розташовано на головних автомагістралях і в Ризі. Уряд не виділятиме додаткових коштів на заміну. Оновлення виконуватимуть під час планових ремонтів доріг та інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття. Йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Бетюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом. І кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія кавоварки та культури кави. кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах. Так, лише по Києву за одну годину росіяни нещодавно випустили 40 таких ракет. Глава держави наголосив, Україна потребує якнайшвидшого посилення ППО та додаткових санкцій проти російського військового виробництва. Також він зазначив, що через загострення ситуації на Близькому Сході постачання засобів протиповітряної оборони для України ускладнилося. Україна отримала від міжнародних партнерів енергетичне обладнання майже на 2,5 мільйони євро. Про це повідомили в Міненерго. Допомогу надали Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох регіонів. Зокрема, Харківщина отримала критично важливі трансформатори, Вінниччина – необхідне устаткування для енергетичної інфраструктури, а «Укренерго» – обладнання для відновлення та стабільної роботи енергосистеми. Україна та Велика Британія можуть розширити співпрацю в оборонній сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країни мають потенціал для обміну технологіями у виробництві дронів і ракет. Глава держави зазначив, Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками, зокрема, морськими безпілотниками. Водночас Київ зацікавлений у британських оборонних технологіях. Зеленський наголосив, що така співпраця допоможе посилити оборонні можливості обох держав. Збірна України з футболу 7-7 уперше в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі українці з рахунком 3-1 перемогли господарів турніру – збірну Італії. Так, протягом усього чемпіонату наша команда не зазнала жодної поразки. На груповому етапі українці розгромили збірні Румунії та Греції, а також обіграли Італію. У півфіналі впевнено перемогли Австрію. Загалом за 5 матчів збірна України забила 35 м'ячів і пропустила лише 7, здобувши історичний титул чемпіона Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека

0: Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід – будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає «танк», а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовував використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україні критично бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах. Так, лише по Києву за одну годину росіяни нещодавно випустили 40 таких ракет. Глава держави наголосив, Україна потребує якнайшвидшого посилення ППО та додаткових санкцій проти російського військового виробництва. Також він зазначив, що через загострення ситуації на Близькому Сході постачання засобів протиповітряної оборони для України ускладнилося. Україна отримала від міжнародних партнерів енергетичне обладнання майже на 2,5 мільйони євро. Про це повідомили в Міненерго. Допомогу надали Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання вже передали до кількох регіонів. Зокрема, Харківщина отримала критично важливі трансформатори, Вінниччина – необхідне устаткування для енергетичної інфраструктури, а «Укренерго» – обладнання для відновлення та стабільної роботи енергосистеми. Україна та Велика Британія можуть розширити співпрацю в оборонній сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, країни мають потенціал для обміну технологіями у виробництві дронів і ракет. Глава держави зазначив, Україна готова ділитися бойовим досвідом і власними розробками, зокрема, морськими безпілотниками. Водночас Київ зацікавлений у британських оборонних технологіях. Зеленський наголосив, що така співпраця допоможе посилити оборонні можливості обох держав. Збірна України з футболу 7-7 уперше в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі українці з рахунком 3-1 перемогли господарів турніру – збірну Італії. Так, протягом усього чемпіонату наша команда не зазнала жодної поразки. На груповому етапі українці розгромили збірні Румунії та Греції, а також обіграли Італію. У півфіналі впевнено перемогли Австрію. Загалом за 5 матчів збірна України забила 35 м'ячів і пропустила лише 7, здобувши історичний титул чемпіона Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воєн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість. Клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашнім власними справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб'єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об'єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. 16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості. У Німеччині центр націлювався на урядові структури. У Польщі підрозділ ФСБ провів деструктивні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема проти теплоелектростанцій. У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти 9 осіб та 4 організацій, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Європейська комісія запропонувала новий режим санкцій ЄС для боротьби з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та іншими формами організованої злочинності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей. Про це повідомили в прес-службі комісії. Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію. Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку, а також на поведінку, що пов'язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та незаконним перевезенням. Ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета – витіснити їх з бізнесу і врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин, наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція виконала своє зобов'язання щодо переозброєння, виступивши з щорічною промовою перед військовими. У 2017 році я оголосив, що оборонний бюджет буде збільшено, що зобов'язання будуть виконані, і що Франція та її збройні сили виправдають покладені на них сподівання та виконають свої обов'язки і відповідальність. Зобов'язання виконано, факти говорять самі за себе, а історія винесе свій вирок, сказав Макрон. Також він зазначив, що Європа готова захищати свободу та верховенство права навіть ціною крові. Послання, яке ми надсилаємо світові, таке: «Так, мир – це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди і ціною крові, якщо це буде необхідно», – додав Макрон. Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії, зазначили у комюніке. ЄС найактивніше виступає за стійку незалежну Вірменію і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки. До складу увійдуть експерти з країн-членів ЄС. Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв. «Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури», – пояснив президент Азербайджану. За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації. «Генеральний секретар Ради Європи зв'язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію», – сказав Алієв. Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в парламентській асамблеї Ради Європи було призупинено у 2024 році. Алієв сказав, що шкодує про погіршення відносин між організацією та Баку. «Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться», – сказав президент Азербайджану. «Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення, тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки», – наголосив Алієв. Нагадаємо, Паріє на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів асамблеї на вибори президента. У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з Паріє, а пізніше пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. За даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Є загиблі та поранені. Так, російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували магазин, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Україна продовжує далекобійні удари по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Так, цієї ночі було уражено експортний термінал у Ростовській області приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також ударів завдали по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від кордону України. Президент наголосив, що такі удари мають зменшити можливості Росії фінансувати війну і посилити тиск для досягнення справедливого миру. Росія може восени розпочати нову хвилю мобілізації. Про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після виборів до Держдуми Росія планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Глава держави закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву, щоб завадити цим планам. Також він повідомив, що Україна продовжить далекобійні удари по військових об'єктах Росії, аби послабити її логістику, виробництво зброї і постачання пального. Після запуску пілотної мережі 5G у Києві наступним містом для тестування стане Одеса. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Наразі новий стандарт зв'язку працює лише в окремих районах столиці, а надалі покриття поступово розширюватимуть. У міністерстві зазначають, що 5G забезпечить значно вищу швидкість інтернету, стабільний зв'язок у місцях великого скупчення людей і меншу затримку сигналу. Водночас українців запевняють, що під час пілотного запуску користування 5G не вплине на вартість мобільних тарифів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам

0: Використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву А та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані сови споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. автівках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегію розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Рено планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Рено визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Twingo, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Renault вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне не знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Рено зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Рено не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. За даними міської військової адміністрації, російські дрони вдарили по трьох цивільних об'єктах – супермаркету, станції технічного обслуговування та складському приміщенню. Є загиблі та поранені. Так, російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували магазин, був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано та задля найбільшої кількості жертв, зазначають у Нацполіції. Слідчі Служби безпеки України розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Україна продовжує далекобійні удари по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Так, цієї ночі було уражено експортний термінал у Ростовській області приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також ударів завдали по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії, більш ніж за 1300 кілометрів від кордону України. Президент наголосив, що такі удари мають зменшити можливості Росії фінансувати війну і посилити тиск для досягнення справедливого миру. Росія може восени розпочати нову хвилю мобілізації. Про це, посилаючись на дані української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після виборів до Держдуми Росія планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Глава держави закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву, щоб завадити цим планам. Також він повідомив, що Україна продовжить далекобійні удари по військових об'єктах Росії, аби послабити її логістику, виробництво зброї і постачання пального. Після запуску пілотної мережі 5G у Києві наступним містом для тестування стане Одеса. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Наразі новий стандарт зв'язку працює лише в окремих районах столиці, а надалі покриття поступово розширюватимуть. У міністерстві зазначають, що 5G забезпечить значно вищу швидкість інтернету, стабільний зв'язок у місцях великого скупчення людей і меншу затримку сигналу. Водночас українців запевняють, що під час пілотного запуску користування 5G не вплине на вартість мобільних тарифів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховував за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. Йдеться у повідомленні, звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання». Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. «Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання власних текстів», зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустріч із родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. У головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Банки за останні 10 років після кризи 2014-2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі – до понад 17 тисяч компаній. Про це повідомив Національний банк України. За даними свіжого звіту про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи – приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримує відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перед перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоби стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: ранок.
1: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після різкого подорожчання минулого тижня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Так, станом на сьогодні літр бензину в середньому коштує від 80 до 85 гривень, дизель – від 85 до 90 гривень, а автогаз – близько 40-42 гривень за літр. Водночас експерти попереджають, що це може бути лише пауза перед новим зростанням. За прогнозами, якщо тенденція збережеться, ціни можуть перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причинами називають подорожчання нафти, дефіцит пального в Європі, логістичні труднощі та сезонне збільшення попиту. Україна планує збудувати у Великій Британії завод із виробництва дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ готовий поділитися з партнерами власними технологіями та бойовим досвідом, а натомість розраховує на співпрацю у виробництві ракет і розвитку систем протиповітряної оборони. Очільник держави також наголосив, Україна та Велика Британія можуть спільно працювати над створенням європейської антибалістичної системи захисту. Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медичних сестер і братів, фельдшерів, лаборантів та всіх, хто щодня рятує життя і дбає про здоров'я людей. Особливого значення їхня робота набула під час повномасштабної війни. Попри обстріли і небезпеку, медики продовжують допомагати військовим і цивільним у лікарнях, стабілізаційних пунктах і бригадах екстреної допомоги. Додам, що з 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня. ФІФА встановила рекордний призовий фонд Чемпіонату світу з футболу – 871 мільйон доларів. Гроші отримають усі 48 збірних, які взяли участь у турнірі. Кожна команда гарантовано заробила щонайменше 12,5 мільйонів доларів, а сума зростала залежно від результатів. Найбільшу винагороду отримав чемпіон світу – збірна Іспанії, яка заробила понад 51 мільйон доларів. Окрім призових, ФІФА також оплатила командам переліт, проживання, харчування і транспорт під час турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 24 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 473 актові записи про народження. Із них 247 хлопчиків та 226 дівчаток. А 25 липня складено 275 актових записів про народження. Із них 139 хлопчиків і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут, на правах реклами, нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігаватт. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чіпові Мета передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Мета надто дорого. Ви не станете шаї-титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чіпів. Навіть SpaceX проєктує власні чіпи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментував для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи з Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, дві ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що

0: 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному, переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію неурочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують суворо конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня. яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший, найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після різкого подорожчання минулого тижня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Так, станом на сьогодні літр бензину в середньому коштує від 80 до 85 гривень, дизель – від 85 до 90 гривень, а автогаз – близько 40-42 гривень за літр. Водночас експерти попереджають, що це може бути лише пауза перед новим зростанням. За прогнозами, якщо тенденція збережеться, ціни можуть перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр. Причинами називають подорожчання нафти, дефіцит пального в Європі, логістичні труднощі та сезонне збільшення попиту. Україна планує збудувати у Великій Британії завод із виробництва дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ готовий поділитися з партнерами власними технологіями та бойовим досвідом, а натомість розраховує на співпрацю у виробництві ракет і розвитку систем протиповітряної оборони. Очільник держави також наголосив, Україна та Велика Британія можуть спільно працювати над створенням європейської антибалістичної системи захисту. Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медичних сестер і братів, фельдшерів, лаборантів та всіх, хто щодня рятує життя і дбає про здоров'я людей. Особливого значення їхня робота набула під час повномасштабної війни. Попри обстріли і небезпеку, медики продовжують допомагати військовим і цивільним у лікарнях, стабілізаційних пунктах і бригадах екстреної допомоги. Додам, що з 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня. ФІФА встановила рекордний призовий фонд Чемпіонату світу з футболу – 871 мільйон доларів. Гроші отримають усі 48 збірних, які взяли участь у турнірі. Кожна команда гарантовано заробила щонайменше 12,5 мільйонів доларів, а сума зростала залежно від результатів. Найбільшу винагороду отримав чемпіон світу – збірна Іспанії, яка заробила понад 51 мільйон доларів. Окрім призових, ФІФА також оплатила командам переліт, проживання, харчування і транспорт під час турніру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Шері готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагональю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом АІМ3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва М3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX-Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який М3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід передбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливість України є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більшою. більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми Melbourne International Film Festival. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомірніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонг-листа премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність облич і очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» – на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе, і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти. Співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Рос Дафери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталася напередодні. За оновленими даними обласної військової адміністрації, жертвами удару стало двоє людей – 10-річна дівчинка та жінка. Ще 25 людей отримали поранення, серед них також є діти. Десятки людей залишаються в лікарнях. Один з російських дронів влучив у супермаркет, інші – у станцію техобслуговування, промислове та харчове підприємство. Внаслідок ворожих ударів виникли масштабні пожежі – пошкоджено будівлі та автомобілі. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден та інфраструктури у Чорному морі. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, засідання призначене на 17 годину за київським часом. Україна очікує чіткої та принципової реакції міжнародної спільноти на дії Росії, що створюють пряму загрозу для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки. Міністр подякував партнерам за підтримку та наголосив – сильна і єдина позиція Радбезу ООН необхідна для посилення тиску на країну-агресорку, притягнення її до відповідальності та припинення війни. У Вроцлаві українська родина заявила про напад через українську мову. За словами матері постраждалої, троє людей напали на її доньку та її хлопця біля продуктового магазину. Причиною конфлікту, як стверджується, став український акцент. Генконсульство України у Вроцлаві вже звернулось до польської поліції із запитом щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на розслідування, встановлення мотивів нападу та притягнення винних до відповідальності. ЮНЕСКО поповнила список всесвітньої спадщини новими об'єктами. До нього внесли пляжі, висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни та грецьку гору Олімп. Французька номінація охоплює 5 пляжів, де 6 червня 1944 року висадились понад 150 тисяч військових союзників під час операції «Дейн-Д». А гора Олімп отримала статус об'єкта змішаної культурної та природної спадщини завдяки своєму історичному, міфологічному та природному значенню. Рішення ухвалив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час засідання у Південній Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак, за красивими легендами, про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоби стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія сумки від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожей або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті

0: Люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони й надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином, Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптичний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталась напередодні. За оновленими даними обласної військової адміністрації, жертвами удару стали двоє людей – 10-річна дівчинка та жінка. Ще 25 людей отримали поранення, серед них також є діти. Десятки людей залишаються в лікарнях. Один з російських дронів влучив у супермаркет, інші – у станцію техобслуговування, промислове та харчове підприємство. Внаслідок ворожих ударів виникли масштабні пожежі – пошкоджено будівлі та автомобілі. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден та інфраструктури у Чорному морі. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, засідання призначене на 17 годину за київським часом. Україна очікує чіткої та принципової реакції міжнародної спільноти на дії Росії, що створюють пряму загрозу для свободи судноплавства і глобальної продовольчої безпеки. Міністр подякував партнерам за підтримку та наголосив – сильна і єдина позиція Радбезу ООН необхідна для посилення тиску на країну-агресорку, притягнення її до відповідальності та припинення війни. У Вроцлаві українська родина заявила про напад через українську мову. За словами матері постраждалої, троє людей напали на її доньку та її хлопця біля продуктового магазину. Причиною конфлікту, як стверджується, став український акцент. Генконсульство України у Вроцлаві вже звернулось до польської поліції із запитом щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на розслідування, встановлення мотивів нападу та притягнення винних до відповідальності. ЮНЕСКО поповнила список всесвітньої спадщини новими об'єктами. До нього внесли пляжі, висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни та грецьку гору Олімп. Французька номінація охоплює 5 пляжів, де 6 червня 1944 року висадились понад 150 тисяч військових союзників під час операції «Дейн-Д». А гора Олімп отримала статус об'єкта змішаної культурної та природної спадщини завдяки своєму історичному, міфологічному та природному значенню. Рішення ухвалив Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час засідання у Південній Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане не на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матеріалі матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективно в боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення 4-річного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості», – зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Instagram інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «Обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Instagram. Тепер воно поширюється і на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Meta заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Мати Тереза. Життя, присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькута. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно вже до 31 липня. В іншому разі кошти повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. За купівлю українських товарів учасникам і надалі нараховуватимуть кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність чи підтримку ЗСУ. Українські сили завдали удару по експортному терміналу в Ростовській області Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, цієї ночі під ударом опинились нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. Зеленський зазначив, Україна вже здатна уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. А від початку року сили оборони здійснили понад 1000 далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі, військових виробництвах і логістичних об'єктах Росії. За словами президента, мета таких операцій – посилити тиск на країну-агресора та спонукати її до дипломатичного врегулювання. Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети та завдавати атак в день, щоб скоротити час на реакцію українських сил оборони. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, раніше балістику переважно запускали вночі. Однак тепер росіяни намагаються використовувати фактор несподіванки під час ранкових чи денних ударів. Усе для того, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Країни Балтії посилюють обмеження щодо Росії та Білорусі. В Литві планують заборонити в'їзд діячам культури, освіти і спорту, які підтримують війну проти України або працювали на тимчасово окупованих територіях. Для отримання дозволу на в'їзд вони мають публічно засудити російську агресію. Також у Литві хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів громадянам Росії та Білорусі. Тим часом у Латвії поступово замінюватимуть дорожні знаки із назвами російських і білоруських міст. В країні виявили понад 200 таких знаків, але оновлювати їх планують під час ремонту доріг без додаткових витрат для бюджету. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо, дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку ХХ століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до

0: слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

фігер на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном від

0: відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Ласню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системи очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилося місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують суворо конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Сузуки готується суттєво розширити свою електричну лінійку в Європі. Після запуску кросовера і Вітара компанія планує представити доступний міський електромобіль, а згодом ще один електричний кросовер. Таким чином виробник розраховує зміцнити свої позиції на британському та європейському ринках напередодні посилення екологічних вимог. Як розповів керівник британського підрозділу Сузуки Девід Кейтлі, після складного 2025 року компанія змінила підхід до розвитку модельного ряду. Тепер основний акцент робиться на продажах нового електричного кросовера E-Vitara, популярного хетчбека Swift та роботі з приватними покупцями. Наступною новинкою бренду стане компактний міський електромобіль, який поки відомий під концептуальною назвою Vision E-Sky. Його серійна версія має дебютувати у 2027 році, а стартова ціна, за попередніми оцінками, становитиме майже 27 тисяч доларів США. Автомобіль конкуруватиме насамперед із майбутнім Renault Twingo E-Tech та іншими доступними електромобілями A-сегмента. Технічні характеристики моделі Suzuki поки не розкриваються. Водночас британські профільні видання припускають, що електромобіль збереже компактний п'ятидверний кузов концепту та може отримати батарею ємністю близько 30 кВт-годин, яка забезпечить запас ходу приблизно 200 км. Кейтлі також повідомив, що до 2029 року Suzuki представить ще один повністю електричний автомобіль. За його словами, це не буде електрична версія Swift, а абсолютно нова модель B-сегмента, яка доповнить і Vitara та майбутній міський електромобіль. Попри активний вихід китайських брендів на британський ринок, у Suzuki не вважають це головною загрозою. На думку Девіда Кейтлі, найбільший тиск відчують великі масові виробники, тоді як Suzuki й надалі розвиватиме свою нішу завдяки компактним і доступним автомобілям. Водночас він визнав, що сучасний автомобільний ринок став значно складнішим і описав його трьома словами – конкурентний, заплутаний і конфліктний. Volkswagen представив новий ID Cross – компактний електричний кросовер, який має поєднати доступну ціну, практичність і оснащення, характерне для моделей вищого класу. Новинка стане електричною альтернативою бензиновому T-Cross, а не просто збільшеною версією хетчбека ID Polo. Ціна базової версії стартуватиме від позначки у 27 995 євро. Завдяки електричній платформі інженерам вдалося забезпечити у моделі просторий салон для 5 пасажирів і місткий багажник об'ємом 475 літрів. Під капотом також передбачено 25-літровий передній відсік для зарядного кабелю та інших дрібних речей. За місткістю багажника новинка навіть перевершує бензиновий T-Cross. Інтер'єр виконаний у новій стилістиці Volkswagen. Передню панель оздоблено тканиною, а цифрову панель приладів доповнює мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм. Після критики кермівники попередніх моделей, компанія повернула фізичні кнопки на кермі та центральній консолі. Цікавою особливістю стала функція ретровідображення панелі приладів, яка стилізує цифровий щиток під Volkswagen Golf першого покоління. Покупцям запропонують три варіанти силової установки, усі з переднім приводом. Базова версія оснащується електромотором потужністю 116 кінських сил і батареєю ємністю 37 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 316 км. Наступний варіант отримав двигун на 135 кінських сил із тією ж батареєю, а флагманська модифікація оснащується мотором на 211 кінських сил та акумулятором на 52 кВт-години. Максимальний запас ходу становить 427 км. Менша батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша – до 105 кВт. В обох випадках зарядити акумулятор з 10 до 80% можна приблизно за 24 хвилини. Також автомобіль підтримує функцію, яка дозволяє живити зовнішні електроприлади від тягової батареї. Попри статус доступної моделі, ID Cross можна оснастити обладнанням, яке зазвичай зустрічається в автомобілях вищого класу. Серед опцій – матричні фари, адаптивна підвіска, система із функцією розпізнавання світлофорів, удосконалені системи автоматичного паркування, панорамний дах, переднє сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках і функцією масажу, а також потужна аудіосистема. Компанія Nissan підтвердила, що завершує історію седана Altima, який протримався на конвеєрі понад три десятиліття. Водночас компанія відмовиться й від кросовера Rogue Plug-in Hybrid, переглянувши свою стратегію на користь інших моделей. Виробництво Nissan Altima завершиться після 34 років. Таке рішення пов'язане насамперед зі стрімким падінням попиту на середньорозмірні седани. Якщо у 2019 році в США було продано понад 200 тисяч Altima, то у 2025 році продажі скоротилися до 92 тисяч автомобілів, що підтверджує зниження інтересу покупців до моделі. Зміни торкнуться й електрифікованої лінійки. Nissan відмовиться від Rogue Plug-in Hybrid. Натомість компанія робить ставку на Rogue e-Power – нову гібридну модифікацію з фірмовою системою, у якій бензиновий двигун не приводить колеса безпосередньо, а працює як генератор для електромотора. У Nissan розраховують, що така система забезпечить поєднання високої паливної економічності, плавності руху та нижчої вартості порівняно з плагін-гібридом. Відмова від двох моделей є частиною масштабної програми реструктуризації компанії. Nissan скорочує модельний ряд, зосереджуючи ресурси на автомобілях із найвищим ринковим потенціалом, насамперед кросоверах, позашляховиках і моделях з електрифікованими силовими установками.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штата Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та джмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників провідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати білки. Згодом з очищеної білкової маси вчені виділили перші міцні плівки. Такі біоматеріали мають величезний потенціал для медицини та інженерії нового покоління. Вони можуть стати основою для надміцних хірургічних ниток або використовуватись як каркаси для вирощування штучних людських тканин. Також їх планують застосовувати у виробництві екологічного текстилю. Найбільш забезпечені 10% населення світу щороку завдають довкіллю шкоди на суму до 5,5 трильйонів доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей із найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички і ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову скорочення кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмії та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не забувати використати гроші за програмою «Національний кешбек». Зробити це потрібно вже до 31 липня. В іншому разі кошти повернуться до державного бюджету. У Мінцифри наголошують, сама програма продовжує діяти. За купівлю українських товарів учасникам і надалі нараховуватимуть кешбек у розмірі 5 або 15%. Витратити ці гроші можна на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, а також на благодійність чи підтримку ЗСУ. Українські сили завдали удару по експортному терміналу в Ростовській області Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, цієї ночі під ударом опинились нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. Зеленський зазначив, Україна вже здатна уражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. А від початку року сили оборони здійснили понад 1000 далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі, військових виробництвах і логістичних об'єктах Росії. За словами президента, мета таких операцій – посилити тиск на країну-агресора та спонукати її до дипломатичного врегулювання. Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети та завдавати атак в день, щоб скоротити час на реакцію українських сил оборони. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, раніше балістику переважно запускали вночі. Однак тепер росіяни намагаються використовувати фактор несподіванки під час ранкових чи денних ударів. Усе для того, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Країни Балтії посилюють обмеження щодо Росії та Білорусі. В Литві планують заборонити в'їзд діячам культури, освіти і спорту, які підтримують війну проти України або працювали на тимчасово окупованих територіях. Для отримання дозволу на в'їзд вони мають публічно засудити російську агресію. Також у Литві хочуть обмежити купівлю нерухомості поблизу стратегічних об'єктів громадянам Росії та Білорусі. Тим часом у Латвії поступово замінюватимуть дорожні знаки із назвами російських і білоруських міст. – В країні виявили понад 200 таких знаків, але оновлювати їх планують під час ремонту доріг без додаткових витрат для бюджету. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України сонце змінюватиметься на хмари, місцями можливі дощі та грози, температура повітря від 20 до 27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях 24-28 тепла, здебільшого сонячно та переважно без опадів, проте в Одесі можливий дощ. В центрі сьогодні очікується суха сонячна погода, повітря прогріється до 27-30 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів та плюс 26-29.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт «Плівки з передової». Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Так такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картини досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. «Декстер» – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в Київ Сіті Експрес буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Посилення протиповітряної оборони, безпека на морі та спільне оборонне виробництво – головні теми переговорів Володимира Зеленського у Великій Британії. Президент України вже прибув до країни. В програмі візиту – зустріч з прем'єром Енді Бернемом та українськими військовими, які проходять навчання. Зеленський став першим іноземним гостем нового британського прем'єра після його вступу на посаду. Після Британії 28 липня президент України вирушить до Сполучених Штатів, де проведе зустріч із Дональдом Трампом. Однією з ключових тем переговорів там також буде посилення нашої протиповітряної оборони. Російський підрозділ «Гром Каскад» може бути причетний до удару по супермаркету у Чернігові напередодні. Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, безпілотники з відеокамерою запустили з території Брянської області Росії. Зараз встановлюють безпосередніх виконавців та інших причетних до злочину. Нагадаю, внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 людей отримали поранення, зокрема троє дітей. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими. Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку та ретранслятор для шахедів поблизу залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у Генеральному штабі. Окрім ураження експортного терміналу в Ростові-на-Дону, Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів ворога і на окупованих територіях. Серед цілей також ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в окупованому Криму. Європейський Союз дозволив конфісковувати російську нафту та зерно із суден так званого «тіньового флоту». Це передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер країни Євросоюзу можуть не лише зупиняти і перевіряти підозрілі судна, а й вилучати їхній вантаж та продавати його. Отримані кошти не можуть бути передані країні-агресорці чи пов'язаним із нею компаніям. На сьогодні до санкційного списку Європейського Союзу вже внесли понад 670 суден, які, за даними Брюсселя, допомагають Росії обходити міжнародні обмеження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26, похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким – понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон – німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібностей серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне Релігійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП-0-UA85-001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Економічний огляд на прямий FM.
4: Від початку року регулятор грального ринку Play City подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше Play City створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники апарату РНБО, НБУ, Мінцифри та інші інституції, говориться у повідомленні. Мета – створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві. В системі «Єчерга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Про це поінформувала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «Єчерга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Єоселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентної спроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентно спроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часто зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву «А» та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні й 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порції. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані сови споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Посилення протиповітряної оборони, безпека на морі та спільне оборонне виробництво – головні теми переговорів Володимира Зеленського у Великій Британії. Президент України вже прибув до країни в програмі візиту. Зустріч з прем'єром Енді Бернемом та українськими військовими, які проходять навчання. Зеленський став першим іноземним гостем нового британського прем'єра після його вступу на посаду. Після Британії 28 липня президент України вирушить до Сполучених Штатів, де проведе зустріч із Дональдом Трампом. Однією з ключових тем переговорів там також буде посилення нашої протиповітряної оборони. Російський підрозділ «Гром Каскад» може бути причетний до удару по супермаркету у Чернігові напередодні. Як повідомили в Головному управлінні розвідки України, безпілотники з відеокамерою запустили з території Брянської області Росії. Зараз встановлюють безпосередніх виконавців та інших причетних до злочину. Нагадаю, внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 людей отримали поранення, зокрема троє дітей. Сьогодні у Чернігові день жалоби за загиблими. Сили оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку та ретранслятор для шахедів поблизу залізного порту на Херсонщині. Про це повідомили у Генеральному штабі. Окрім ураження експортного терміналу в Ростові-на-Дону, Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів ворога і на окупованих територіях. Серед цілей також ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Перевальному в окупованому Криму. Європейський Союз дозволив конфісковувати російську нафту та зерно із суден так званого «тіньового флоту». Це передбачає 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер країни Євросоюзу можуть не лише зупиняти і перевіряти підозрілі судна, а й вилучати їхній вантаж та продавати його. Отримані кошти не можуть бути передані країні-агресорці чи пов'язаним із нею компаніям. На сьогодні до санкційного списку Європейського Союзу вже внесли понад 670 суден, які, за даними Брюсселя, допомагають Росії обходити міжнародні обмеження. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. 6, похмуро, місцями пройдуть дощі. У столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових, але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття, йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже 4-й рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Битюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом, і кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима. Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірні з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
6: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
0: Реклама на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід придбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурську, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурською мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають маленькою Швейцарією. Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія сумки. Від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує отримати перший прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» вже у першій половині наступного року. Про це повідомив координатор проєкту, заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Давид Алоян. За його словами, система має стати спільною платформою для України та європейських партнерів і матиме відкриту архітектуру. Це дасть змогу використовувати в ній компоненти різних виробників. Наразі країни-учасниці готують механізми фінансування та оцінюють вартість розробки. «Фрея» має посилити можливості захисту від балістичних ракет. Організатора виставки «Зброї на Київщині», по якій Росія завдала удару минулого тижня, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. У суді Василь Гончарук заявив, що усвідомлює свою відповідальність і співпрацює зі слідством. Правоохоронці кажуть, виставку озброєння у Бучанському районі провели без погодження з військовим командуванням та місцевими адміністраціями. Внаслідок російського ракетного удару по локації загинули 11 людей, ще близько сотні отримали поранення. Організатори виставки оголосили підозру у службовій недбалості. Санкції ЄС проти окремих китайських компаній є вимушеним кроком через постачання компонентів для російської зброї. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна та європейські партнери не прагнуть обмежувати китайський бізнес безпідставно. Однак під час дослідження збитих російських ракет і дронів наші фахівці регулярно знаходять компоненти китайського виробництва. Ласюк зазначив, обмеження покликані посилити безпеку та ускладнити Росію виробництво зброї для війни проти України. Франція посилює боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Президент Еммануель Макрон скликає кризову нараду через складну ситуацію в країні. Найбільше постраждали департаменти Жеронда та Ланди, де через вогонь евакуювали майже 200 тисяч людей і туристів. До ліквідації пожеж залучили понад 1000 військових. Також уряд Франції оцінює наслідки для туристичної галузі, енергетики, зв'язку та страхового сектору. Масштабні пожежі вирують і в Іспанії. Там евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла вогонь охопив понад 50 тисяч гектарів території. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховувалося за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції – йдеться у повідомленні. Звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання». Чех розповів, що робота зі шведськими перекладачами дала йому змогу по-новому подивитися на деталі, сенси та алюзії у власному тексті. «Нам було дуже цікаво працювати, бо не все, що очевидно нам, очевидно їм. Навіть тим, хто не так далеко від української теми. Словом, з кожним перекладом автор отримує нове прочитання питання власних текстів», зазначив письменник та військовий. До видання увійшли тексти, написані упродовж 2022-2025 років. Чех розповідав, що для роботи над ними мав повернутися до стану, у якому перебував на початку повномасштабної війни. Вийшов офіційний трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічка вийде 13 серпня у всіх кінотеатрах України. Це історія про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», якого любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та «життя на повній швидкості, який досі не відпускає», зауважили автори картини. Вийшов перший трейлер драми «Бегемот» – нового фільму сценариста і режисера Тоні Гілроя, відомого за стрічкою «Адвокат диявола» та серіалом «Картковий будинок». Головну роль у картині виконав Педро Паскаль, а його партнеркою на екрані стала Олівія Вайлд. У центрі сюжету – талановитий віолончеліст, який після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Попереду на нього чекає не лише зустрічі з родиною, а й спроба переосмислити власне життя та відновити втрачені зв'язки з близькими. Заради ролі Педро Паскаль навчався гри на віолончелі. Актор щодня займався з викладачем і продовжував репетиції навіть після завершення знімального дня. Раніше він уже грав на фортепіано, однак саме віолончель стала для нього новим творчим викликом. Світова прем'єра «Бегемота» запланована на 4 грудня 2026 року. Після виходу першого трейлера західні кінокритики вже назвали роль Педро Паскаля однією з найперспективніших у його кар'єрі і припустили, що саме вона може принести акторові першу номінацію на премію «Оскар». Другий сезон кримінального серіалу «Джентльмени» вийде 3 вересня. Про це повідомила прес-служба Netflix. Перший сезон вийшов у 2024 році. Події серіалу відбуваються у Британії. Коли аристократ Едді успадковує сімейний маєток, він виявляє, що там знаходиться величезна імперія з вирощування марихуани, а її власники не збираються уходити з території маєтку. Йдеться в офіційному описі до серіалу. головних ролях Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто та Вінні Джонс. А одним з режисерів серіалу є Гай Річі.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42 мільйони 400 тисяч тонн вантажів, незважаючи на російські атаки. Такі дані навела адміністрація морських портів України. Основу вантажопотоку становила аграрна продукція – 23 мільйони 600 тисяч тонн. Її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків, усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства, говориться у повідомленні. Разом із тим, Росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, пошкоджено більше 200 цивільних суден та постраждало майже 300 цивільних осіб. За кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі.

0: суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства, зазначили в адміністрації морських портів України. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наступна зима може бути ще складнішою, тому підготовка до неї стане одним із ключових завдань уряду. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді. «Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і забезпечити системи життєзабезпечення держави», – сказав він. За його словами, уряд має забезпечувати сили оборони, масштабувати військові, промисловий комплекс, підтримувати населення та посилювати соціальний захист, особливо у прифронтових громадах. Серед ключових завдань уряду він також назвав глобальну підготовку до зими, підтримку бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення й ефективне використання міжнародної допомоги. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи ППО долучилась вже 51 компанія. Бойові завдання виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Про це повідомило Міністерство оборони України. Міноборони надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства різних форм власності – з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору. Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони. Це потрібно, щоб посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника, зазначили у міністерстві. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням повітряного командування повітряних сил ЗСУ, нагадали у відомстві. «Київоблбудінвест» отримав від Київської міської державної адміністрації підряд на розробку схеми теплопостачання столиці. Її за 49 мільйонів 49 тисяч гривень мають підготувати до 26 грудня. Метою є підвищення стійкості системи теплопостачання міста в умовах збройної агресії Росії проти України та зміни пріоритетів розвитку для надійності забезпечення потреб споживачів у тепловій енергії. Йдеться про розроблення резервного варіанту забезпечення покриття теплових потреб споживачів, актуалізацію даних щодо планування найбільш сталого та економічно ефективного теплопостачання та підвищення стійкості в умовах можливих пошкоджень. Індекс ділових очікувань підприємств в Україні зріс до 107%, порівняно зі 105% у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив Національний банк України. У квартальному опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни. У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності протягом наступного року. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Учасники опитування поліпшили оцінки майже всіх складових індексу. Найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва й інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. На пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Водночас, на відміну від попередніх двох опитувань, дещо посилилися стримані оцінки керівників підприємств щодо майбутньої загальної кількості працівників, говориться у повідомленні. Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на сировину і матеріали. Регулятор зазначає, що бізнес у другий поспіль поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Позитивні очікування продемонстрували підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв'язку і переробної промисловості. Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства будівництва, а найстриманіші – підприємства добувної промисловості.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує отримати перший прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» вже у першій половині наступного року. Про це повідомив координатор проєкту, заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Давид Алоян. За його словами, система має стати спільною платформою для України та європейських партнерів і матиме відкриту архітектуру. Це дасть змогу використовувати в ній компоненти різних виробників. Наразі країни-учасниці готують механізми фінансування та оцінюють вартість розробки. «Фрея» має посилити можливості захисту від балістичних ракет. Організатора виставки зброї на Київщині, по якій Росія завдала удару минулого тижня, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. У суді Василь Гончарук заявив, що усвідомлює свою відповідальність і співпрацює зі слідством. Правоохоронці кажуть, виставку озброєння у Бучанському районі провели без погодження з військовим командуванням та місцевими адміністраціями. Внаслідок російського ракетного удару по локації загинули 11 людей, ще близько сотні отримали поранення. Організатори виставки оголосили підозру у службовій недбалості. Санкції ЄС проти окремих китайських компаній є вимушеним кроком через постачання компонентів для російської зброї. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна та європейські партнери не прагнуть обмежувати китайський бізнес безпідставно. Однак під час дослідження збитих російських ракет і дронів наші фахівці регулярно знаходять компоненти китайського виробництва. Ласюк зазначив, обмеження покликані посилити безпеку та ускладнити Росію виробництво зброї для війни проти України. Франція посилює боротьбу з масштабними лісовими пожежами. Президент Еммануель Макрон скликає кризову нараду через складну ситуацію в країні. Найбільше постраждали департаменти Жеронда та Ланди, де через вогонь евакуювали майже 200 тисяч людей і туристів. До ліквідації пожеж залучили понад 1000 військових. Також уряд Франції оцінює наслідки для туристичної галузі, енергетики, зв'язку та страхового сектору. Масштабні пожежі вирують і в Іспанії. Там евакуювали близько 75 тисяч людей. У провінції Авіла вогонь охопив понад 50 тисяч гектарів території. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важкоозброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з тисяч металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів і одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідження. дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів витрапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Собцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мати Тереза. Життя, присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Терези нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року, після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають оситровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні і непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейська інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами.

0: Сполучених Штатів, щоб подивитися спортивний матч, додав Мадяр. Нагадаємо, напередодні Сіярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. «Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині», – сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. «Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо», – заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Toyota вже розпочала роботу над другим поколінням Corolla Cross, дебют якого, за неофіційною інформацією, може відбутися у 2027-2028 роках. Попри те, що виробник поки не розкриває подробиць про новинку, японські джерела вже приписують кросоверу масштабне технічне оновлення та суттєво змінений дизайн. Сьогодні Corolla Cross займає нішу між CHR і RAV4 та залишається однією з найпопулярніших моделей Toyota на багатьох ринках. Очікується, що головною технічною новинкою стане модернізована гібридна лінійка. Базова версія, за чутками, може перейти на новий 1,5-літровий бензиновий двигун у поєднанні з гібридною системою 6-го покоління. Також прогнозується оновлення 2-літрової гібридної силової установки, яка може отримати нову літій-іонну батарею для підвищення ефективності та покращення динаміки. Крім того, у профільних ЗМІ не виключають появу плагін-гібридної модифікації та навіть спортивної версії GR. Не менш серйозними зміни очікуються й у дизайні. Якщо попередня інформація підтвердиться, Corolla Cross перейде на нову стилістику Toyota, яка вже використовується на сучасних моделях бренду. Кросовер може отримати вузькі світлодіодні фари, нову передню частину та сучасніше оформлення кузова. Серед можливих нововведень також називають програмну платформу, яка дозволяє реалізувати повноцінні бездротові оновлення програмного забезпечення та розширені функції систем допомоги водієві. Очікується, що саме вона стане основою для подальшого розвитку електронних систем і цифрових сервісів Toyota. Водночас варто враховувати, що вся інформація про майбутню Corolla Cross наразі ґрунтується на неофіційних даних і публікаціях японських ЗМІ. MG розкрила нові подробиці своєї стратегії розвитку електрифікованих моделей і підтвердила, що вже у 2027 році виведе на ринок перший плагін-гібрид із напівтвердотільною тяговою батареєю. Ним стане нове покоління MG ZS Plug-in Hybrid Plus, яке відкриє цілу лінійку моделей із новою технологією акумуляторів. Компанія наголошує, що стала першим автовиробником, який запустив серійне виробництво автомобіля з напів твердотільною батареєю. Першою такою моделлю став новий MG4. Наступним етапом стане вихід цієї технології на європейський ринок. До кінця 2026 року нові батареї мають дебютувати в електричному MG4 Urban, після чого їх почнуть використовувати й на інших моделях бренду. Втім, MG робить ставку не лише на електромобілі. Компанія підтвердила, що напівтвердотільні акумулятори отримають щонайменше 3 майбутні плагін-гібридні кросовери. Першим із них стане MG ZS Plug-in Hybrid Plus, вихід якого запланований на 2027 рік. За інформацією виробника, нова технологія забезпечує вищу ефективність використання енергії, швидшу реакцію батареї на зміну навантаження та стабільнішу роботу за низьких і високих температур порівняно зі звичайними літій-іонними акумуляторами з рідким електролітом. Такі батареї також мають покращити запас ходу в електричному режимі, динаміку та швидкість заряджання плагін-гібридів. Разом із новими акумуляторами MG розробила платформу, яка передбачає два варіанти силової установки. Базова версія використовуватиме новий турбобензиновий двигун на 1,1 літра, тоді як продуктивніші модифікації отримають 1,5-літровий турбомотор, адаптований для роботи у складі гібридної системи. Окрім нових силових установок, MG представила стратегії розвитку інтелектуальних технологій. Компанія планує значно розширити використання сучасних систем допомоги водієві, власних цифрових сервісів та функцій штучного інтелекту. Саме поєднання нових акумуляторів, електрифікованих силових установок і програмного забезпечення виробник називає основою наступного етапу розвитку бренду. Французький автовиробник Рено планує суттєво прискорити розробку нових моделей, орієнтуючись на темпи китайських конкурентів. Для цього компанія готова скоротити 2400 інженерних посад по всьому світі. Щоправда, менеджери першої ланки запевняють, що йдеться переважно про добровільний вихід на пенсію та внутрішню ротацію персоналу. Рено визнає, що китайські виробники, насамперед BYD, навчилися створювати нові автомобілі значно швидше за традиційних європейських конкурентів. Саме тому компанія взяла курс на скорочення термінів розробки моделей. Показовим прикладом став новий Твінго, який розробляли із залученням китайських партнерів, щоб максимально скоротити цикл створення автомобіля. У Рено вважають, що сучасні цифрові інструменти, широке використання програмного забезпечення та уніфіковані платформи дозволять створювати автомобілі швидше і з меншими командами інженерів. Компанія прагне знизити витрати, зберегти конкурентну спроможність на тлі швидкого розвитку китайського автопрому та виконати амбітний план із запуску 36 нових моделей до 2030 року. Оголошені зміни вже викликали критику профспілок. Вони ставлять під сумнів, як Рено зможе реалізувати настільки масштабну модельну програму після скорочення тисяч інженерів. При цьому у компанії наголошують, що не планують масових звільнень. Скорочення мають відбутися переважно за рахунок добровільного дострокового виходу працівників на пенсію та переведення їх на інші посади. Рено не єдиний виробник, який переглядає чисельність інженерних команд. Раніше про суттєве скорочення інженерних посад у німецькому підрозділі Opel повідомив концерн Stellantis. Тож європейські автовиробники дедалі активніше оптимізують витрати, намагаючись наздогнати китайських конкурентів, які значно скоротили час виведення нових моделей на ринок.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року, після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають оситровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Команда українського фестивалю актуальної анімації «Лінолеум» розпочала підготовку до святкування 100-річчя української анімації у 2027 році. 100-річчя української анімації – це не лише нагода згадати нашу історію, а й можливість разом визначити, якою ми хочемо бачити українську анімацію в майбутньому. Саме тому ми починаємо не зі святкування, а зі стратегічної розмови, до якої запрошуємо представників різних професійних середовищ, зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська. За її словами, протягом наступних місяців вони спільно напрацюють практичні рішення для виставкових і музейних проєктів, кураторських програм, освітніх форматів, створення нового контенту та використання сучасних технологій. Ми хочемо, щоб 2027 рік став не лише серією подій, а початком довгострокових змін, які посилять українську анімацію та зроблять її історію більш видимою як в Україні, так і за її межами, зазначила вона. До програми святкування увійдуть дослідницькі, архівні, дискусійні, фестивальні та освітні ініціативи, ініціативи з метою осмислення української анімаційної спадщини, актуалізації сліпих зон її історії та формування сталої моделі збереження й розвитку анімації як невіддільної складової культурної політики України. Презентація стратегії святкування відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Співак Чів випустив новий літній сингл «Не мани». Цього разу артист зробив ставку на легке танцювальне звучання для теплих вечорів і літніх подорожей. За словами виконавця, на перший погляд композиція звучить безтурботно, однак за ритмічним аранжуванням приховується історія про стосунки, до яких більше не варто повертатися. Це пісня про момент, коли людина нарешті усвідомлює – минуле потрібно залишити позаду. Я хотів створити саме ту композицію, яка стане супроводом літнього настрою та допоможе хоча б ненадовго відволіктися від повсякденних турбот, розповів Чів. Український короткометражний фільм «В її обіймах» режисера Романа Волосевича підібрали до програми «Мельбурн Інтернешнл Фільм Фестивал». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Таким чином, після перемоги на міжнародному кінофестивалі в Севільї та успішних показів у Португалії та Іспанії, стрічку представлять на одному з найстаріших, найбільших і найавторитетніших кінофестивалів Австралії, який щороку відкриває світовій аудиторії найпомітніше авторське кіно. «В її обіймах» став єдиним українським фільмом, представленим у цьогорічній програмі фестивалю. У разі перемоги в конкурсній програмі стрічка потрапить до лонглиста премії «Оскар» у категорії короткометражного кіно. Картина розповідає історію подружжя Георгія та Ярини, які повертаються додому після деокупації. У будинку, де жили російські військові, вони знаходять залишену розтяжку. Поки герої намагаються повернутися до звичного життя, війна не відступає. Вона продовжує існувати поруч, проникаючи у простір дому і повсякденності. Реальність поступово набирає сюрреалістичних рис, а розтяжка стає символом зла, яке загарбники залишають після себе навіть тоді, коли їх уже немає. Ми розуміли, що не можемо чекати ідеальних умов чи стабільного фінансування. Цю історію потрібно було розповісти зараз, у момент, коли вона болить і резонує. Перемога в Севільї для нас – доказ того, що український голос важливо й надалі чути на міжнародних екранах, зазначила продюсерка Злата Єфіменко. За словами режисера, стрічка не прагне показати війну як видовищну драму. Навпаки, вона досліджує її найменш помітні наслідки. Історія фокусується не на фронтових подіях, а на крихкому, часто невидимому процесі повернення додому після окупації, на спробі зібрати повсякденність з уламків колишнього життя, коли війна вже вкоренилася в особистому просторі. Відсутність обличчі, очей у кадрі дозволяє глядачеві приміряти цей досвід на себе і відчути, що нічого вже не буде так, як раніше, зазначив режисер. Іван Люленов представив нову композицію «Медуза». Попри легкий морський вайб і літню атмосферу, артист розповідає в ній історію про біль, випробування та внутрішні трансформації, які проходить кожна людина. «Медуза» на перший погляд легка літня пісня, але вона про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. І замість того, щоб здатися, ми перетворюємо цю енергію на нашу силу. І нас надихає біль. Ми дуже часто критичні до себе і нам здається, що наше життя просте, а чуже яскравіше. Але інколи ти навіть не усвідомлюєш, що саме твоє існування є неймовірною мотивацією та натхненням для когось, переконаний Іван Люленов. Через 10 років після прем'єри першого сезону серіалу «Дивні дива» Netflix вирішила перевипустити його у новому форматі, стилізованому під VHS, аби глядачі могли подивитися шоу так, неначе на дворі 1983 рік. Спеціальна VHS-версія першого сезону отримала характерні візуальні і звукові ефекти. Співвідношення сторін 4:3, як у старих телевізорах із кінескопом, зернисте зображення та легке розмиття. Наразі стрімінговий сервіс переробив лише перший сезон. Проте Мет і Рос Дафери, шоуранери «Дивних див», кажуть, що при достатній популярності Netflix може випустити такі версії всіх сезонів.
0: Про Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким, понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують субору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Мета впроваджує нову функцію безпеки, яка дозволяє батькам отримувати сповіщення, якщо їхні діти-підлітки обговорюють із чат-ботом Meta AI теми, пов'язані із самогубством або самопошкодженням. Компанія також повідомила, що працює над можливістю автоматичного звернення до екстрених служб у випадках, коли розмова свідчить про реальний ризик для життя. За словами Meta, для цього створено спеціальну систему штучного інтелекту, яка визначає випадки, коли підліток прямо згадує про намір завдати собі шкоди. Усі такі діалоги перед надсиланням сповіщення проходять ручну перевірку. Компанія буде повідомляти батьків навіть тоді, коли загроза може бути непідтвердженою. Функція вже доступна для користувачів батьківського нагляду в Instagram у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. До кінця року Meta планує поширити її на інші країни. Це оновлення доповнює вже існуючі сповіщення, які надходять шкодять батькам, якщо їхні діти неодноразово шукають у Інстаграм інформацію про самогубство чи самопошкодження. Крім того, батьки можуть переглядати теми, які їхні діти обговорювали з Meta AI протягом останнього тижня. Компанія також розширила дію налаштування «Обмежений контент», що дозволяє створювати більш контрольоване середовище для підлітків у Інстаграм. Тепер воно поширюється і на Meta AI. Чат-бот уже був навчений уникати сексуальних чи романтичних тем, а також розмов про алкоголь із неповнолітніми. Нове налаштування розширює перелік заборонених тем, змушуючи систему відмовлятися від ширшого спектра небажаних запитів. Окрім цього, Мета заявила, що готова звертатися до екстрених служб не лише у випадках із підлітками, а й тоді, коли дорослі користувачі демонструють ознаки ризику самогубства під час спілкування з чат-ботом. Такий підхід вже застосовується до публікацій у Facebook та Instagram, які можуть свідчити про небезпеку для життя, і тепер поширюється на діалоги з Meta AI. Запроваджені зміни стали відповіддю на зростаючий тиск із боку регуляторів та батьків, які висловлюють занепокоєння тим, як технологічні компанії реагують на кризові ситуації серед підлітків. Нововведення має на меті посилити безпеку користувачів та надати батькам більше інструментів для контролю і підтримки дітей у складних обставинах. На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку – платформу, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку. Система працює на основі неінвазивних електрогарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів. Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов'язують певну нейронну активність із конкретними командами, що виявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки. BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише подумки. Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання платформи дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання. Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії. У BrainCo зазначили, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють. Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШАІ у системи робототехніки забезпечить машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок. Навіть незначне скорочення тривалості нічного сну може мати набагато серйозніший вплив на здоров'я людини, ніж вважалося раніше. Дослідники з медичного коледжу Колумбійського університету з'ясували, що дорослі люди, які скоротили свій нічний сон усього на 80 хвилин протягом 6 тижнів, у середньому набрали понад 0,5 кілограма ваги та почали вести більш малорухливий спосіб життя. Науковці зазначили, що повноцінний відпочинок є критично важливим для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. На думку вчених, традиційний фокус виключно на дієтах і спорті для компенсації набору ваги є занадто спрощеним підходом, який людям важко підтримувати у дорослому житті. На відміну від попередніх експериментів, де учасників обмежували 4 годинами сну, це дослідження відтворювало реальні життєві умови, з якими хронічно стикаються близько 30% дорослого населення. У дослідженні взяли участь 95 осіб, які зазвичай спали по 7-8 годин. Під час експерименту вони на 6 тижнів відкладали час відходу до сну на 80 хвилин. Науковці підкреслили, що набір 0,5 кілограма ваги за такий короткий проміжок часу є тривожним сигналом. Якщо екстраполювати ці результати на цілий рік, то втрата менш ніж 1,5 години сну на добу призведе до клінічно значущого і небезпечного збільшення маси тіла. Крім того, за допомогою натільних моніторів вчені зафіксували зниження фізичної активності учасників. У період недосипання час, проведений у сидячому положенні, зріс у середньому на 17 хвилин на день, а серед чоловіків та жінок у постменопаузі майже на 30 хвилин. Паралельно з цим, попередні етапи дослідження виявили, що дефіцит сну викликає посилення інсулінорезистентності у жінок та приплив запальних клітин до серця у пацієнтів із групи ризику. Результати цієї роботи доводять, що брак сну запускає комплексні негативні процеси в організмі, і тепер науковці планують вивчити зворотний ефект, як покращення якості сну допомагає відновлювати здоров'я.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокій.

0: світу про фінансову стабільність, бізнес зберігає високий попит на позики, попри уповільнення економіки та високі воєнні ризики, зазначив регулятор. Банки готові цей попит задовольняти, тож річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання, говориться у повідомленні. НБУ зазначив, що високими темпами зростають кредити, надані переробній промисловості та будівництву, а найбільшими отримувачами нових позик є галузі торгівлі та сільського господарства. Водночас банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий срок. До того ж, оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 мільярдів гривень за державною програмою в межах втілення стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали меморандум про фінансування ОПК. Регулятор зазначає, що понад 70% чистих кредитів банків надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Тим часом старі, непрацюючі кредити дедалі менше визначають якість портфеля, яка підтримується виваженими стандартами кредитування та належним відбором позичальників. Щодо перспектив, то банки в опитуваннях про умови кредитування прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва, говориться у повідомленні. З українським національним асистентом на базі штучного інтелекту «Дія AI» тепер можна розмовляти та отримувати послуги голосом. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Щоб поговорити з помічником, достатньо натиснути кнопку голосової хвилі та почати проговорювати свій запит. «Дія AI» миттєво його опрацює, а тоді дасть голосову відповідь, яку водночас продублюють текстом на екрані. Вся текстова історія повідомлень зберігає, тож користувачі завжди можуть повернутися до діалогу. Голосовий помічник уміє все те саме, що й звичайний чат. Ви можете просто попросити Дія AI розповісти про послуги на порталі, знайти дані про ваш ФОП, перевірити ваш страховий стаж, замовити довідку про доходи тощо. Голосовий чат робить взаємодію з державою інклюзивною. Тепер люди, яким складно набирати текст чи читати з екрана, можуть отримати потрібну інформацію легко та комфортно. Держава стає ближчою і доступною абсолютно кожному, йдеться в оголошенні Мінцифри. Іспанія підтримує відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України. Підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Так, уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах свого гранту. Під час зустрічі українська та іспанська сторони також обговорили подальше розширення співпраці та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури. Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності Євроконтролю, що дозволяє Украероруху підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни, додали у Мінрозвитку. Резиденти Дія Сіті сплатили рекордні податки за перше півріччя 2026 року – майже 28 мільярдів гривень. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації України. Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку, зазначили у відомстві. Сьогодні кількість резидентів Дія Сіті перетнула рубіж у 4,5 тисячі топових компаній, серед яких Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші. Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні, зазначили у міністерстві. З червня 2026 року місцеві водоканали по всій Україні переглядають тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це розповів Євген Калінін, керівник компанії «Веолія Україна», яка надає послуги із водозабезпечення та очищення стічних вод. У червні нові тарифи запровадили Чернівці, Запоріжжя, Кривий Ріг та Дрогобич. Паралельно у багатьох містах тривають громадські обговорення нових тарифів. Протягом року більшість громад будуть змушені привести вартість водопостачання до економічно обґрунтованого рівня, зазначив Калінін. Пропозицію щодо підняття вартості послуг до міської влади направив і «Київводоканал». В поданні вказано, що вартість постачання кубометра води для населення зросте і буде складати 50 гривень 69 копійок замість колишніх 16 гривень, а водовідведення складе 38 гривень замість 14 гривень. Тобто сумарні витрати на кубометр води для киян можуть зрости до позначки у майже 89 гривень. Нагадаємо, що в лютому 2026 року Верховна Рада внесла зміни до профільного закону про тарифи на комунальні послуги, фактично переклавши відповідальність за перегляд тарифів на воду з центральної влади на місцеву. Відповідно до цих змін, вартість послуг водоканалів на період дії воєнного стану і рік після його завершення погоджує не державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН №8590101/1.08.2018.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашніми справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійне визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26, похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія сумки – від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. Люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад 1000 років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти. Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід. Будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний центр міста разом із будинками Гете та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: 10 держав Європи, включаючи Україну, заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи. Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, визнаючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та зростаючу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, оголошуємо про початок створення суто оборонної коаліції антибалістичної оборони. Ми висловлюємо нашу підтримку її флагманському проєкту щодо швидкої роботи над розвитком протибалістичного потенціалу, йдеться у документі. Засновники коаліції переконані, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та відбиття майбутніх ракетних загроз. За задумом, це доповнить існуючі системи протиракетної оборони від балістичних ракет, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями. Об'єднавши нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та наш оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідну допоміжну діяльність. Ми робимо це не проти будь-якого народу, а на захист нашого власного, наголосили співзасновники коаліції. На цьому шляху коаліція збирається використати досвід України, здобутий у захисті від агресивної війни Росії. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії. За його словами, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадифуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого всі мають ставитися серйозно, зокрема з огляду на безпеку в Центральній Європі. Норвегія відіграє ключову роль як система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці, додав він. Вадифуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією безпеки та процвітання, де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи. За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі коаліції рішучих, оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні. «Я не вважаю, що Болгарії є місце в коаліції рішучих», – сказав він. Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. «Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами», – пояснив глава уряду. Радив також дистанціювався від участі в інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати потенціал Європи у захисті від балістики. Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці. Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, сказав Радев. Албанія зробила новий крок у процесі вступу до Європейського Союзу та попередньо закрила перші переговорні розділи щодо науки та досліджень, освіти і культури, а також зовнішніх відносин. Про це повідомили в Раді Європейського Союзу. Це значне досягнення свідчить про відданість Албанії та ЄС продовженню курсу на європейську інтеграцію країни, заявив міністр Ірландії з питань європейських справ та оборони Томас Бірн. Він також закликав Тірану продовжувати реалізацію реалізацію ключових реформ, необхідних для подальшого просування в переговорах із ЄС. Загалом Албанія вже відкрила всі 33 переговорні розділи у межах процесу вступу до ЄС. Водночас у ЄС наголосили, що домовленості щодо окремих розділів не є остаточними, доки не буде досягнуто загальної згоди за всіма напрямами переговорів. Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ Балканської країни до Європейського Союзу. Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером. Офіційний Будапешт засудив російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловив солідарність з партнерами. З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан. Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності Росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив безпеки та єдності ЄС. Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Угорщина виступає за збереження вільного, відкритого, мирного, безпечного кіберпростору. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі, зазначила вона.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року, після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повністю, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають оситровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Фотограф із Миколаєва Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду на 11-му фестивалі фотографії та мистецтва в італійському місті Монополі. Його відзначили за проєкт «Плівки з передової». Проєкт Мельниченка вибудований як робота без авторського втручання у процес зйомки. Фотограф передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям і до самого моменту проявлення плівки не знав, що саме вони зафіксували. Такий підхід став основою всієї серії. До проєкту долучився 21 військовий з різних напрямків фронту. Для декого з учасників зйомка стала способом зафіксувати те, що зазвичай залишається поза увагою. Плівки з передової будуть показані на виставках в Італії та Швеції. Нині їх можна побачити у Греції. Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють та в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, зазначив Мельниченко. Анна Трінчер презентувала пісню «Маргарита» та відеороботу до неї. Артистка зробила ставку на яскраву візуальну естетику, ностальгію за початком 2000-х і максимальну свободу самовираження. У кліпі співачка сміливо експериментує з образами, а одним із найобговорюваніших епізодів стали кадри, де вона позує оголеною, прикривши тіло фруктами. Водночас відео наповнене гумором та численними відсиланнями до телевізійної культури нульових. Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм, але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок. Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними, поділилася Анна. ЮНЕСКО надасть Харківській державній науковій бібліотеці імені Короленка технічну допомогу у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Про це повідомило Міністерство культури. Харківська державна наукова бібліотека є прикладом стійкості українських культурних інституцій. Попри наслідки війни, бібліотека продовжує працювати для людей, залишаючись важливим простором для громади, освіти та культури. Цей меморандум відкриває новий етап співпраці та дозволить посилити підтримку бібліотеки у збереженні її будівель, фондів і подальшому розвитку, зауважили в Мінкульті. Зі свого боку, ЮНЕСКО наголосили, що бібліотеки відіграють важливу роль як простори доступу до культури, освіти і розвитку громад. Підтримка таких установ є частиною нашого спільного завдання – забезпечити право людей на доступ до культури, освіти та інформації навіть у найскладніших умовах, зазначили у ЮНЕСКО. Як зауважили у Мінкульті, підписання нового меморандуму стало продовженням співпраці між сторонами, започаткованої у 2025 році. Попередня угода дала змогу реалізувати першочергові заходи із захисту будівлі, а новий документ спрямований на подальше збереження однієї з найстаріших наукових бібліотек України, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. Мама Ріка представила новий сингл «На нашій вулиці», який переносить слухачів у часи першого кохання і дворових посиденьок. За словами виконавиці, композиція продовжує лінію сучасного українського R&B, до якого артистка повернулася після успіху треків «Не ходи» та «Полюбила». Це супер-ностальгічний трек. Він переносить мене в ті часи, коли ми сиділи на лавках, лузгали сімки, слухали музику з якихось старих бумбоксів і взагалі ні за що не парилися. Здавалося, що все життя ще попереду. Хотілося передати саме цей дворовий вайб, який, думаю, пам'ятає кожен, розповіла мама Ріка. Прем'єру фільму «Бетмен. Частина друга» режисера Мета Рівза знову відклали. Стрічка вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року, майже через 6 років після релізу першого «Бетмена» у 2022-му. Про нову дату виходу Рівз повідомив у новому інтерв'ю. У сиквелі, окрім Паттінсона, зіграють Скарлетт Йоганссон, Себастьян Стен, Чарльз Денс та інші. Сюжет картин вони досі тримають у секреті. Спочатку прем'єру планували на 2 жовтня 2026 року, згодом перенесли на 1 жовтня 2027, а тепер на лютий 2028. За даними Warner Brothers, додатковий час потрібен режисерові для завершення постпродакшену. Раніше співзасновник DC Studios Джеймс Ганн захищав таку затримку, наголошуючи, що великі перерви між масштабними сиквелами є звичайною практикою. Як приклади, він наводив франшизи «Чужий», «Суперсімейка», «Термінатор», «Аватар» та «Найкращий стрілець», між частинами яких минало від 6 до 36 років. Зірка «Останніх з нас» Габріель Луна приєднався до акторського складу другого сезону серіалу «Декстер. Воскресіння». Актор виконує гостьову роль нового небезпечного суперника Декстера. Також раніше стало відомо, що Брайан Кокс втілить образ нью-йоркського різника, а Ден Стівенс зіграє вбивцю п'яти районів. Також до своєї ролі повернеться Ума Турман. За створення «Декстер. Воскресіння» відповідає шоуранер оригінального Декстера Клайд Філіпс. «Декстер» – культовий кримінальний серіал, що виходив у 2006-2013 роках. У центрі сюжету – судовий експерт із бризок крові Декстер Морган, який веде подвійне життя. Вдень допомагає поліції Майамі розкривати злочини, а вночі вбиває серійних вбивць, яким вдалося уникнути покарання.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воєн, радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале.

0: поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів витрапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь – вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люксембург – маленька країна з великими можливостями. Коли ми чуємо назву Люксембург, багато хто уявляє невелику крапку на карті Європи. І справді, ця країна є однією з найменших у світі. Проте її розміри зовсім не відповідають тому впливу, який вона має в економіці, політиці та культурі Європи. Люксембург – це приклад того, як невелика держава може стати однією з найбагатших, найбезпечніших і найкомфортніших для життя. Люксембург розташований у самому центрі Західної Європи. Він межує з Бельгією, Німеччиною та Францією. Його площа становить лише близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно у 230 разів менше за територію України. Населення країни трохи більше 700 тисяч людей, але щодня до Люксембургу приїжджають десятки тисяч працівників із сусідніх країн. Офіційна назва держави – Велике Герцогство Люксембург. Це єдине у світі незалежне Велике Герцогство. Главою держави є Великий Герцог, хоча країна є демократичною конституційною монархією. Законодавчу владу здійснює парламент, а уряд очолює прем'єр-міністр. Столиця країни також називається Люксембург. Це сучасне європейське місто, яке гармонійно поєднує старовинну архітектуру та новітні технології. Старе місто і його фортеці включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись Люксембург був однією з найпотужніших фортець Європи, тому його навіть називали Північним Гібралтаром. Сьогодні залишки оборонних споруд нагадують про багатовікову історію країни. Історія Люксембургу розпочалася ще у 963 році, коли граф Зігфрід придбав невелику фортецю, навколо якої поступово виникло місто. Через своє вигідне розташування між великими європейськими державами країна неодноразово ставала об'єктом боротьби. У різні періоди вона перебувала під владою Бургундії, Іспанії, Франції, Австрії та Нідерландів. Незалежність Люксембург отримав у 19 столітті, а після Другої світової війни став одним із засновників європейської інтеграції. Сьогодні Люксембург є членом Європейського Союзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та багатьох інших міжнародних організацій. Саме тут розташовані важливі установи Європейського Союзу, зокрема Суд Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та частина органів Європейської комісії. Завдяки цьому Люксембург часто називають одним із політичних центрів Європи. Особливістю країни є її багатомовність. Люксембуржці використовують одразу три офіційні мови – люксембурзьку, французьку та німецьку. У повсякденному житті люди часто спілкуються люксембурзькою мовою, офіційні документи переважно оформлюють французькою, а пресу та частину освіти можна знайти німецькою. Крім того, багато жителів вільно володіють англійською мовою. Така мовна різноманітність є наслідком історичного розвитку країни та її міжнародного характеру. Економіка Люксембургу є однією з найуспішніших у світі. За рівнем валового внутрішнього продукту на одну людину країна стабільно входить до світових лідерів. Якщо раніше основою економіки була металургія, то сьогодні головними галузями стали фінансові послуги, банківська справа, страхування, інформаційні технології та космічна індустрія. У Люксембурзі працюють сотні міжнародних банків і фінансових компаній, а також багато європейських штаб-квартир великих корпорацій. Цікаво, що Люксембург активно інвестує у розвиток космічних технологій. Держава підтримує компанії, які займаються супутниками, космічними дослідженнями та навіть перспективними проектами з видобутку ресурсів на астероїдах. Це демонструє, що навіть невелика країна може бути серед світових лідерів у високих технологіях. Люксембург також відомий високим рівнем життя. Тут одна з найкращих систем охорони здоров'я, якісна освіта, низький рівень безробіття та високі соціальні стандарти. Значна увага приділяється екології, розвитку громадського транспорту та комфортному міському середовищу. З 2020 року весь громадський транспорт у країні став безкоштовним для пасажирів. Це перша держава у світі, яка запровадила таке рішення на національному рівні. Попри невеликі розміри, природа Люксембургу дуже різноманітна. Північ країни займають пагорби та густі ліси регіону Ардени. Південна частина більш рівнинна і промислова. Особливою популярністю серед туристів користується регіон Мюллерталь, який часто називають «маленькою Швейцарією». Тут можна побачити мальовничі скелі, ущелини, ліси та численні туристичні маршрути. Ще одним символом країни є долина річки Мозель. Тут вирощують виноград, виробляють відомі люксембурзькі вина та ігристі напої. Виноробство має багатовікові традиції та є важливою частиною місцевої культури. Культура Люксембургу поєднує французькі, німецькі та власні національні традиції. В Україні проходять музичні фестивалі, театральні вистави, художні виставки та міжнародні культурні заходи. Особливо популярним є свято Шуберфуер – великий ярмарок, який проводять ще з 14 століття. Він щороку збирає сотні тисяч відвідувачів. Національна кухня також відображає багатокультурність країни. Тут можна скуштувати страви з м'яса, ковбас, картоплі, сирів та риби. Люксембург приділяє значну увагу освіті та науці. Університет Люксембургу є молодим, але вже відомим міжнародним навчальним закладом. Через багатомовність студенти часто навчаються одразу кількома мовами, а до країни приїжджають молоді люди з різних куточків світу. Для України Люксембург є важливим партнером. Країна підтримує нашу державу на міжнародній арені, бере участь у гуманітарних проєктах, допомагає у сфері цифрових технологій, медицини та відбудови. Попри свої невеликі розміри, Люксембург активно долучається до міжнародної підтримки миру, демократії та розвитку. Отже, Люксембург доводить, що велич країни визначається не її територією, а рівнем розвитку, добробутом громадян, інноваціями та відповідальністю перед світом. Це сучасна європейська держава, яка успішно поєднує багату історію, культурну спадщину, економічну силу та високі стандарти життя. Саме тому Люксембург часто називають маленькою країною з великим серцем і великими можливостями. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутись до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року, після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб'єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради. Зазначається, що ФСБ протягом багатьох років здійснювала широкий спектр зловмисних кібердіяльностей, які ставали дедалі серйознішими та зачіпали держави-члени ЄС, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Йдеться про проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Об'єктами таких російських атак стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. 16-й центр ФСБ з 2010 року здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур Франції, а з 2025 року діяв проти французької оборонної промисловості. У Німеччині центр націлювався на урядові структури. – У У Польщі підрозділ ФСБ провів деструктивні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема проти теплоелектростанцій. У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти 9 осіб та 4 організацій, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Європейська комісія запропонувала новий режим санкцій ЄС для боротьби з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та іншими формами організованої злочинності, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю та наркотиками, а також відмивання грошей. Про це повідомили в прес-службі комісії. Запропоновані обмеження включають заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів особам або організаціям, що входять до переліку. Також забороняються поїздки до держав-членів ЄС або транзит через їхню територію. Пропозиції Єврокомісії спрямовані на незаконну діяльність за межами ЄС, яка через свій поширений систематичний або організований характер становить серйозну загрозу цінностям безпеці блоку, а також на поведінку, що пов'язана з контрабандою мігрантів, торгівлею людьми та незаконним перевезенням. Ми представляємо новий режим санкцій проти контрабандистів та торговців мігрантами. У нас усіх спільна мета – витіснити їх з бізнесу і врятувати життя тисяч людей, які мріють про краще життя. Ми в Європі повинні вирішувати, хто до нас приїжджає і за яких обставин, наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція виконала своє зобов'язання щодо переозброєння, виступивши з щорічною промовою перед військовими. У 2017 році я оголосив, що оборонний бюджет буде збільшено, що зобов'язання будуть виконані, і що Франція та її збройні сили виправдають покладені на них сподівання та виконають свої обов'язки і відповідальність. Зобов'язання виконано, факти говорять самі за себе, а історія винесе свій вирок, сказав Макрон. Також він зазначив, що Європа готова захищати свободу та верховенство права навіть ціною крові. Послання, яке ми надсилаємо світові, таке: «Так, мир – це наша мета. Так, ми дорожимо свободою та верховенством права. І так, ми готові боротися, щоб їх захистити. Завжди і ціною крові, якщо це буде необхідно», – додав Макрон. Євросоюз оголосив про початок роботи нової дорадчої місії у Вірменії для підтримки у протидії гібридним загрозам. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Місія підтримуватиме спроможність Вірменії реагувати на гібридні виклики, такі як кібератаки, маніпуляції інформацією та втручання ззовні, непрозорі фінансові потоки. Зокрема, місія надаватиме стратегічні поради, пропонуватиме свою технічну експертизу і сприятиме розбудові інституційних спроможностей національних інституцій Вірменії, зазначили у комюніке. ЄС найактивніше виступає за стійку незалежну Вірменію і за право вірменського народу визначати свою долю. Ми подбаємо про те, щоб Вірменія не лишалася сам на сам перед спробами зовнішнього примусу, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Місію створили на запит уряду Вірменії. Початковий її мандат – 2 роки. До складу увійдуть експерти з країн членів ЄС. Азербайджан розглядає можливість повного виходу з Ради Європи після того, як його право голосу в парламентській асамблеї Ради було призупинено у 2024 році. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв. «Ми однозначно розглядаємо можливість виходу з цієї структури», – пояснив президент Азербайджану. За його словами, керівництво Ради Європи звернулося до Баку з проханням знайти рішення, щоб країна залишилася членом організації. Генеральний секретар Ради Європи зв'язався зі мною та попросив нас не робити цього та знайти спосіб покращити ситуацію, сказав Алієв. Азербайджан залишається повноправним членом організації, хоча право голосу його делегації в парламентській асамблеї Ради Європи було призупинено у 2024 році. Алієв сказав, що шкодує про погіршення відносин між організацією та Баку. Вони повинні відновити право голосу нашої делегації. Після цього азербайджанська делегація повернеться, сказав президент Азербайджану. Ми не зробили жодних неправильних кроків. Вони прийняли несправедливе рішення, тому вони повинні зробити крок назад і визнати свої помилки, наголосив Алієв. Нагадаємо, Паріє на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів асамблеї на вибори президента. У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з Паріє, а пізніше пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Військова справа та зброя у середньовічній Європі. Середньовічна Європа – це епоха, яка тривала приблизно 1000 років, а від падіння Західної Римської імперії у 5 столітті до початку нового часу в 15 столітті. Цей період часто асоціюють із лицарями, замками, турнірами та великими битвами. Однак за красивими легендами про лицарську честь стояла складна військова система, у якій постійно розвивалися тактика, озброєння та способи ведення війни. У середньовіччі війна була одним із головних чинників політичного життя. Королі та феодали боролися за території, владу та багатство. Армії потрібні були не лише для захисту держави, а й для розширення володінь. Саме тому військова справа займала особливе місце в суспільстві, а воїнська майстерність високо цінувалася. На початку середньовіччя основою армії були загони воїнів, які збиралися навколо правителя або знатного феодала. Значну роль відігравали піхотинці, озброєні списами, мечами, сокирами та щитами. Проте поступово головною силою середньовічного війська стала важка кіннота – лицарі. Лицар був не просто добре озброєним воїном, він належав до особливого суспільного стану. Щоб стати лицарем, юнак із дворянської родини проходив багаторічну підготовку. Спочатку він служив пажем при дворі знатного феодала, потім ставав зброєносцем і лише після цього міг пройти обряд посвячення в лицарі. Навчання майбутнього лицаря включало верхову їзду, володіння мечем, списом, щитом та іншою зброєю. Також його навчали правил поведінки, адже лицар мав дотримуватися певного кодексу честі. У ньому особливе значення мали вірність своєму господарю, мужність у бою та захист слабших. Одним із головних символів лицарської епохи був меч. Він мав не лише практичне, а й символічне значення. Меч вважався ознакою статусу воїна, його сили та честі. Середньовічні майстри виготовляли мечі з якісної сталі, намагаючись зробити їх одночасно міцними та зручними у бою. У різні періоди середньовіччя мечі змінювалися. Ранні мечі були відносно легкими та призначалися переважно для ударів по незахищених ділянках тіла. Коли обладунки стали міцнішими, з'явилися довші та важчі мечі, які дозволяли наносити сильніші удари. Наприкінці середньовіччя поширилися дворучні мечі, які використовували спеціально підготовлені воїни. Не менш важливою зброєю був спис. Для лицарів він був особливо ефективним під час кінної атаки. Коли загін важко озброєних вершників рухався на великій швидкості, удар списа міг зламати стрій противника. Саме тому лицарська кіннота протягом багатьох століть вважалася однією з найсильніших військових сил Європи. Крім мечів і списів, середньовічні воїни використовували сокири, булави, бойові молоти та кинджали. Булава була популярною серед воїнів, оскільки могла ефективно діяти проти противників у металевих обладунках. Бойовий молот також створювали для боротьби з добре захищеними воїнами. Важливою частиною військової справи був захист воїна. Найпоширенішим видом обладунку в ранньому середньовіччі була кольчуга. Вона складалася з 1000 металевих кілець, з'єднаних між собою. Кольчуга захищала від ударів меча та стріл, але залишалася досить рухливою. З часом розвиток зброї вимагав удосконалення захисту. У 14-15 століттях у Європі поширилися повні металеві обладунки. Вони виготовлялися з окремих пластин, які закривали тіло воїна. Такі обладунки забезпечували високий рівень захисту, але коштували дуже дорого. Тому повністю озброєний лицар був символом багатства та високого становища. Окрім особистої зброї, важливу роль у середньовіччі відігравали фортеці та облоги. Замки були центрами влади феодалів Києва одночасно потужними оборонними спорудами. Їх будували на пагорбах біля річок або в інших стратегічно важливих місцях. Для захоплення замків використовували різноманітні облогові машини. Серед них були тарани, які застосовували для руйнування воріт, облогові вежі для наближення до стін, а також катапульти і трибушети. Останні могли запускати великі камені та завдавати серйозних пошкоджень укріпленням. Особливе значення у середньовічних війнах мали лучники. Одним із найвідоміших видів зброї був англійський довгий лук. Досвідчені лучники могли випускати велику кількість стріл на значну відстань, створюючи небезпеку навіть для важкоозброєних лицарів. Відомим прикладом ефективності лучників стала битва при Азанкурі 1415 року під час Столітньої війни між Англією та Францією. Англійська армія значною мірою завдяки лучникам змогла перемогти значно чисельніше французьке військо. Ще одним важливим винаходом став арбалет. На відміну від лука, він не вимагав багаторічної підготовки. Арбалет мав велику силу пострілу та міг пробувати навіть деякі види обладунків. Через це його активно використовували європейські армії. Наприкінці середньовіччя військова справа почала зазнавати великих змін. У Європі поширився порох, а разом із ним з'явилися перші вогнепальні зразки зброї. Спочатку вони були недосконалими, але поступово почали змінювати характер війни. Вогнепальна зброя зменшила значення традиційного лицарського обладунку та сприяла появі нових армій. Важливо зазначити, що перемога у середньовічній битві залежала не лише від зброї. Велике значення мали стратегія, дисципліна, командування та моральний дух війська. Навіть добре озброєна армія могла програти через неправильну тактику або погану організацію. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Шері готує новий компактний пікап із несучим кузовом, який має стати конкурентом Ford Maverick. На існування моделі вказують патентні зображення, що з'явилися у відкритому доступі. Вони демонструють автомобіль із серійним дизайном, тому прем'єра новинки, ймовірно, вже не за горами. Зовні пікап виконаний у новій стилістиці Chery. За пропорціями та конструкцією новинка більше нагадує сучасні легкові пікапи на кшталт Ford Maverick чи Hyundai Santa Cruz, ніж традиційні рамні моделі. Очікується, що вона використовуватиме платформу, яка вже лежить в основі низки кросоверів Chery, зокрема Tiggo 7 і Tiggo 8. Така архітектура має забезпечити легкову керованість і комфорт, зберігши практичність відкритої вантажної платформи. Офіційної інформації про технічну частину поки що немає. Водночас профільні видання припускають, що пікап може успадкувати силові установки від інших моделей Chery. Йдеться про бензинові турбомотори об'ємом 1,6 і 2 літра, а також плагін-гібридну систему на базі 1,5-літрового двигуна. У салоні можна очікувати цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедійної системи, підтримку бездротових оновлень програмного забезпечення, сучасні системи допомоги водієві та широкий набір електронних помічників. Не виключено, що покупцям запропонують як передньоприводні, так і повноприводні модифікації. Volkswagen готує до виходу новий електричний седан ID Unix 09. Новинка створена в межах співпраці Volkswagen і XPeng та побудована на новій електричній платформі. За розмірами ID Unix 09 перевершує європейський Volkswagen ID 7 і стане найбільшим електричним седаном бренду. Покупцям запропонують дві модифікації. Базова версія оснащуватиметься одним електромотором на задній осі потужністю 312 кінських сил, повноприводне виконання отримає додатковий електродвигун на передній осі потужністю 190 кінських сил, а сумарна віддача силової установки становитиме 503 кінські сили. Незалежно від версії, максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км на годину. Седан оснащуватиметься літій-залізофосфатною тяговою батареєю. Її ємність поки що не розкривається. Водночас експерти припускають, що модель може отримати ті самі акумулятори, що й споріднений кросовер ID Unix 08. Зовнішність новинки виконана в новому корпоративному стилі марки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащуватиметься колесами на 20 або 21 дюйм. Очікується, що продажі нового флагманського електроседана стартують до кінця 2026 року. Повні технічні характеристики, запас ходу та ціни Volkswagen оголосить ближче до виходу моделі на ринок. Купра розширює лінійку свого повністю електричного міського хетчбека «Raval» новою модифікацією під назвою «Plus». Ця версія, представлена як новинка 2026 року, має на меті переосмислити сегмент компактного міського транспорту завдяки сміливому дизайну, емоційній динаміці та орієнтованому на водія підходу. Купра Raval Plus поєднує потужність електричного двигуна на 135 кінських сил та абсолютно нову літій-залізофосфатну акумуляторну батарею, завдяки якій автомобіль здатний долати до 300 км на одному заряді. Зарядний пристрій підтримує відновлення енергії за допомогою змінного струму потужністю до 11 кВт або постійного струму потужністю 88 кВт. В останньому випадку швидке заряджання акумулятора від 10 до 80% триває всього близько 23 хвилин, що забезпечує мінімальні затримки під час подорожей. Купра Raval була повністю спроєктована, розроблена та виготовлена у Барселоні, отримавши своє ім'я на честь одного з найвідоміших районів міста. Модель базується на найновішій електричній платформі і поєднує аеродинаміку та маневреність класичного хетчбека з внутрішнім простором та універсальністю більших автомобілів. В інтер'єрі встановлено спортивні сидіння, цифрова приладова панель діагональю 10 дюймів на базі операційної системи Android, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном та прогресивне рульове колесо, а об'єм багажного відділення становить солідні 441 літр. Офіційний початок продажів та поставок моделі запланований на середину вересня за орієнтовною ціною від 29 тисяч євро. Компанія BMW підтвердила, що майбутній електричний М3 не змінить своєї історичної назви. Таким чином, компанія поставила крапку в чутках про можливу появу моделі під індексом АІМ3, які останнім часом активно поширювалися серед шанувальників марки. Під час фестивалю швидкості в Гудвуді керівник підрозділу BMW M Франк Ван Міл пояснив, що назва М3 ніколи не була прив'язана до конкретного типу силової установки. За майже 4 десятиліття модель оснащувалася 4, 6 та 8-циліндровими двигунами, а також отримала систему повного приводу MX Drive. Перехід на електричну тягу, за його словами, не є підставою для зміни легендарного імені. Водночас BMW не має наміру відмовлятися від традиційного двигуна внутрішнього згоряння. Франк Ван Міл підтвердив, що компанія паралельно працює і над новим бензиновим М3. Таким чином, у майбутньому покупці зможуть обирати між електричною та бензиновою версіями спортивного седана. Електричний BMW M3 стане однією з перших моделей підрозділу M, побудованих на платформі нової класи. За словами Франка Ван Міла, головним завданням інженерів було не просто створити дуже потужний електромобіль, а зберегти характер керованості, за який М3 цінують уже багато поколінь автомобілістів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Мати Тереза. Життя присвячене допомозі іншим. Історія знає багато людей, які залишили помітний слід у світі завдяки своїм відкриттям, мистецтву чи політичним досягненням. Але є люди, чия велич полягає не у владі чи багатстві, а в здатності допомагати іншим. Однією з таких особистостей була мати Тереза – жінка, яка присвятила своє життя служінню бідним, хворим і тим, хто залишився без підтримки. Мати Тереза народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп'є, яке на той час входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім'я – Агнес Гонджа Бояджіу. Вона походила з албанської родини. З дитинства дівчинка була вихована в атмосфері віри, доброти та співчуття до інших людей. Її мати часто допомагала бідним, і саме цей приклад сильно вплинув на майбутнє життя Агнес. Ще в юному віці вона відчула бажання присвятити себе допомозі людям. У 18 років Агнес вирішила стати черницею та приєдналася до католицького ордену сестер Лоретто. Вона залишила рідну рідний дім і вирушила до Ірландії, а згодом до Індії, де почала працювати вчителькою. Саме в Індії розпочався головний етап її життя. Протягом багатьох років вона викладала в школі для дівчат у місті Калькутта. Вона любила свою роботу, але поступово все більше помічала страждання людей навколо. На вулицях міста жило багато бідних, хворих і покинутих людей, які не мали ні житла, ні медичної допомоги, ні підтримки. У 1946 році мати Тереза пережила момент, який вона називала своїм покликанням у покликанні. Вона вирішила залишити викладання та присвятити себе допомозі найбіднішим. Через 2 роки вона отримала дозвіл залишити монастир і почала самостійну діяльність серед людей, які найбільше потребували допомоги. Спочатку мати Тереза працювала майже без ресурсів. Вона відкрила невелику школу для дітей із бідних родин, а також допомагала хворим людям на вулицях Калькутти. Вона не мала великих коштів чи організації, але мала сильне бажання змінювати життя людей на краще. У 1950 році мати Тереза заснувала власну жіночу монашу спільноту – Орден місіонерок Милосердя. Головною метою ордену стала допомога тим, кого часто забувало суспільство – бездомним, хворим, людям похилого віку та сиротам. Одним із перших великих проєктів ордену ставив будинок для людей, які помирали від тяжких хвороб. Мати Тереза прагнула, щоб навіть найбідніші люди могли провести останні дні свого життя в турботі та з повагою. Вона часто повторювала, що кожна людина заслуговує на любов і гідність. Згодом діяльність мати Терези стала відомою далеко за межами Індії. Її організація відкривала будинки допомоги, лікарні, притулки та центри для дітей у різних країнах світу. Місіонерки Милосердя працювали в десятках держав, допомагаючи людям незалежно від їхнього походження, релігії чи соціального становища. Особливістю роботи мати Терези було те, що вона не просто надавала матеріальну допомогу. Вона прагнула повернути людям відчуття того, що вони важливі. На її думку, іноді людині потрібні не лише їжа чи ліки, а й увага, підтримка та просте людське тепло. У 1979 році мати Тереза отримала Нобелівську премію миру за свою гуманітарну діяльність. Під час церемонії нагородження вона говорила про необхідність любові, співчуття та допомоги тим, хто страждає. Вона відмовилася від традиційного святкового банкету після отримання премії, а кошти попросила спрямувати на допомогу бідним. Попри світову славу, мати Тереза залишалася простою людиною. Вона продовжувала жити скромно, носила простий одяг і більшу частину часу проводила серед тих, кому допомагала. Вона не прагнула особистого багатства чи популярності, а сприймала свою діяльність як служіння людям. Водночас життя мати Терези не позбавлене суперечок. Деякі критики ставили питання щодо умов у деяких закладах її організації та методів роботи. Також обговорювалися її погляди на окремі суспільні питання. Проте навіть критики визнавали масштаб її гуманітарної діяльності та вплив, який вона мала на мільйони людей. Останні роки життя мати Тереза провела, продовжуючи працювати, хоча її здоров'я поступово погіршувалося. Вона померла 5 вересня 1997 року в Калькутті у віці 87 років. Після її смерті діяльність місіонерок Милосердя продовжилася, а організація й надалі допомагає людям у різних країнах світу. У 2016 році мати Терезу було проголошено святою католицької церкви. Її життя стало прикладом того, як одна людина може вплинути на світ не завдяки владі чи багатству, а завдяки доброті та співчуттю. Історія мати Тереза нагадує, що великі зміни часто починаються з простих вчинків. Вона не могла вирішити всі проблеми людства, але допомогла тисячам конкретним людям відчути турботу і підтримку. Її головна ідея полягала в тому, що кожна людина може зробити світ кращим, якщо почне з маленьких добрих справ. Отже, мати Тереза залишилася в історії як символ милосердя та безкорисливої допомоги. Її життя показує, що справжня велич людини визначається не її становищем чи багатством, а тим, скільком іншим людям вона змогла допомогти. Спадщина мати Терези полягає не лише у створених нею благодійних організаціях, а й у зміні ставлення людей до тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: У той час, як планета потерпає від накопичення пластикових відходів, дослідники активно шукають практичні матеріали у живій природі, які були б одночасно легкими, міцними та повністю біорозкладними. Протягом тривалого часу головна увага наукового світу була прикута до надзвичайних властивостей павутини. Проте команда вчених з університету штата Юта, що в США, вирішила дослідити іншу, несправедливо забуту альтернативу – бджолиний шовк. Зрештою, науковці стали першими у світі, хто зміг створити тонку прозору плівку з очищених бджолиних білків. Виробництво шовку в природі є набагато поширенішим явищем, ніж вважає більшість людей. Еволюційно цей матеріал виникав незалежно щонайменше 23 рази у різних групах комах, включаючи мура, хвост та бджіл. Медоносні бджоли та чмелі виробляють шовк для вистелання комірок із розплодом. Натомість одиночні види бджіл, які становлять близько 75% від загальної кількості видів, використовують шовк для плетіння захисних коконів, пояснили вчені. Зокрема, синя садова бджола будує надзвичайно міцні кокони, які захищають личинок від паразитичних ос. Незважаючи на товщину всього в кілька мікронів, цей природний щит успішно протистоїть проколам шкідників, регулює вологість та забезпечує оптимальний газообмін. За питомою вагою, бджолиний шовк у 5 разів міцніший за сталь, але на відміну від павутиння, його набагато простіше синтезувати в лабораторних умовах. Щоб вивчити структуру кокона зсередини, біологи застосували унікальну систему вирощування личинок у штучних гніздах, надрукованих на 3D-принтері. Науковці перехоплювали свіжі шовкові нитки прямо з ротового апарату личинки на початковому етапі плетіння. Цей делікатний процес дозволив виділити чисті волокна без пошкодження самих комах. На основі отриманих зразків генетики впровадили відповідні гени бджіл у мікроорганізми, які почали самостійно продукувати

0: доларів. Найбільшу частину цих збитків становить втрата біорізноманіття, яка перевищує наслідки зміни клімату. Такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету. Науковці оцінили економічні наслідки впливу людей на 4 ключові екологічні системи – зміну клімату, втрату біорізноманіття, забруднення азотом і фосфором, а також використання прісної води. За їхніми підрахунками, 10% людей із найвищим рівнем споживання створюють найбільші збитки. У середньому кожна людина з цієї групи завдає шкоди на суму від 2 до 7,5 тисяч доларів на рік. Понад 60% людей з групи найактивніших споживачів живуть у США та країнах Європейського Союзу. У ЄС до цієї категорії належить приблизно 40-45% населення, а у США більше половини. Автори зазначають, що реальні масштаби збитків можуть бути ще більшими. Аналіз охоплював лише 4 з 9 екологічних меж планети та враховував лише особисте споживання. Вплив інвестицій найбагатших людей, який також створює значні викиди, до розрахунків не включали. Вчені наголосили, що найбагатші люди не лише створюють найбільше навантаження на довкілля, а й мають найбільші можливості його зменшити. За словами експертів, саме багаті люди через свої інвестиції, компанії та стиль життя впливають на розвиток галузей, споживчі звички й ринкові тенденції. Науковці зазначили, що оцінка природи у грошах не означає, що її справжню цінність можна виміряти. Вони пояснили, що такий підхід допомагає показати масштаб завданої шкоди та відповідальності найбільших споживачів. На думку вчених, принцип «забруднювач платить» міг би забезпечити значні кошти для екологічних рішень. Однак найважливішим залишається запобігання шкоді за допомогою жорсткіших правил і обмежень. Регулярні фізичні вправи не просто зміцнюють серцево-судинну систему, а буквально переформатовують нервову мережу, яка керує роботою серця. Нове дослідження вчених із Брістольського університету показало, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервів, відповідальних за серцевий ритм, причому роблять це асиметрично, по-різному з лівого та правого боків тіла. Дослідники виявили дивовижну різницю в реакції нервових волокон, що в майбутньому може кардинально змінити підходи до терапії порушень серцевого ритму, стенокардії та навіть стресового синдрому розбитого серця. Науковці порівняли ці скупчення нервових клітин із так званим регулятором яскравості серця. За словами вчених, спорт змінює цей регулятор залежно від сторони тіла, що пояснює, чому певні медичні процедури виявляються ефективнішими на якійсь одній стороні. Для аналізу змін науковці використали передові методи тривимірної візуалізації. Експеримент проводили на лабораторних щурах, які тренувалися протягом 10 тижнів. Результати показали, що у тренованих тварин кількість нейронів у серцево-судинній нервовій системі з правого боку виявилася приблизно в 4 рази більшою, ніж з лівого, порівняно з контрольною групою. Це підтверджує, що спорт викликає специфічну анатомічну перебудову з кожного боку. Практичне значення цього відкриття полягає в оптимізації лікування аритмій та болю в грудях. Зазвичай такі патології лікують зниженням активності на нервові вузли, розташовані у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Розуміння того, як саме спорт трансформує ці вузли, допоможе лікарям точніше проводити нервові блокади чи інші медичні процедури для покращення роботи серця.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За січень-червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347 мільярдів 200 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані Державної податкової служби. Найбільші суми до бюджетів сплатили платники міста Києва, а також Дніпропетровської області, Львівщини та Київщини. Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби, наголосили у податковій службі. Із загальної суми надходжень 166 мільярдів 200 мільйонів гривень спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року ці надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку. «Укрзалізниця» переглянула вартість проїзду київською кільцевою електричкою. Відтепер вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» та 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київцифровий». У терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» доведеться заплатити 36 гривень 70 копійок, а у касах або безпосередньо у касира у вагоні вже 37 гривень. Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Вартість разового проїзду в «Київ-Сіті-Експрес» буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в «Укрзалізниці». Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення, говориться у повідомленні. В «Укрзалізниці» пояснили, що утримувати і ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує «Укрзалізниці» витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 мільйонів гривень. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва, пояснили у компанії. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в 4 рази, вартість проїзду київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі, зазначили в «Укрзалізниці». У січні-червні 2026 року Україна імпортувала 39 170 тонн молочних продуктів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомила Асоціація виробників молока. Водночас натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка скоротилася на 23% відносно червня 2025 року. Частка сирів у структурі імпорту становить 60%, а головним постачальником залишається Польща. Значні обсяги сирів також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії. Натомість найбільшу частку експорту становили морозиво, згущене молоко, вершки, сири, вершкове масло і казеїн. Основними країнами-імпортерами української молочної продукції стали Молдова, Польща та Німеччина. При цьому однією з причин скорочення експорту є введення квотування і ліцензування для українських виробників. Зокрема, причина низького використання квоти по маслу – складний механізм ліцензування, що передбачає внесення депозиту для гарантування постачань. Багато європейських трейдерів не хочуть отримувати ліцензії та закладати кошти під ризики невиконання контрактів, зазначили у звіті. З початку року до України надійшло майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Невдовзі очікуємо на надходження ще майже тисячі генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, повідомили у відомстві. Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло більше 2,5 тисяч гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тисячі тонн. Із них понад 28 тисяч тонн вже розподілені між регіонами. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах механізму розширеного фінансування, що відкриває можливість найближчим часом отримати від МВФ близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме майже 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми, написав прем'єр. Корецький додав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ.
0: Економічний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. А в Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії про статті договору про Євросоюз щодо спільної оборони. Про це він заявив в новому інтерв'ю. Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті. Якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги. За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов'язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме. Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги, ми маємо знайти, як об'єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі, зазначив Кубілюс. При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в Україні, як військову промисловість, так і здатність до оборони, до європейських структур. Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія найкраща в Європі, тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це у наших інтересах, додав єврокомісар. Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав, гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться. У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається. Йдеться про те, що американці називають концепцією НАТО 3.0. Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з'явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях, додав Кубілюс. Литва та Латвія домовилися розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів. Про це повідомило Литовське міністерство внутрішніх справ. Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн. Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів, сказав глава МВС Литви Мартінас Кетялінас. За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні. Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн, додав литовський міністр. Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв'язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі. Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні майже 8 тисяч мігрантів. За даними МВС, порівняно із січнем-червнем минулого року, потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у 4 рази. Національна асамблея Франції схвалила закон, який закріплює кордон одного з Карибських островів у законодавчому порядку. Майже через 4 століття після того, як уряди Франції та Нідерландів поділили острів. Про це йдеться у публікації «Політіко». Законодавці ухвалили законопроєкт, що санкціонує ратифікацію угоди 2023 року про делімітацію кордону між Францією, Сен-Мартен та Нідерландами – Сінт-Мартен. Цей договір забезпечує правову визначеність одного із найнезвичайніших кордонів Європи між територією ЄС з французького боку та Сінт-Мартеном, самокерованою країною в складі Королівства Нідерландів, яка не входить до складу ЄС. Мешканці щодня вільно пересуваються між цими двома територіями, незважаючи на те, що живуть за різними митними, імміграційними та податковими режимами. Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ Карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувався де-факто кордон, що спричиняв постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем. Зрештою, лише ураган Ірма у 2017 році, який зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення чотирирічного терміну повноважень уряду навесні 2027 року. Коментар Міцотакіса пролунав під час спілкування з журналістами. «Я хочу, щоб наші виборці були готові і перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, які вони докладають, щоб партія «Нова демократія» втретє поспіль сформувала уряд більшості», – зазначив грецький прем'єр. Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівна партія Греції «Нова демократія», яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району. пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують сувору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською здіймається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають оситровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Audi переглядає підхід до оформлення салонів своїх автомобілів. Після кількох років активної цифровізації компанія має намір повернути частину фізичних елементів керування, зробивши інтер'єри не лише сучасними, а й зручнішими у повсякденному використанні. Про зміну підходу розповів технічний директор Audi Рувен Мор. За його словами, фізичні кнопки, перемикачі та поворотні регулятори залишаються важливою частиною ДНК бренду. Саме тому в майбутніх моделях вони й надалі використовуватимуться для керування найважливішими функціями автомобіля. У компанії визнають, що традиційні органи керування мають переваги перед сенсорними поверхнями. Водій може користуватися ними майже навпомацки, не відволікаючись від дороги, тоді як повністю цифрові інтерфейси часто вимагають більше уваги. Крім того, в Audi хочуть повернути характерні тактильні відчуття від натискання кнопок і обертання регуляторів, які тривалий час були однією однією з особливостей автомобілів марки. Водночас це не означає відмову від великих дисплеїв або сучасних цифрових технологій. Audi і надалі використовуватиме цифрові панелі приладів, мультимедійні системи та програмне забезпечення нового покоління, однак прагне знайти більш вдалий баланс між сенсорним керуванням і фізичними елементами. Ще одним напрямом розвитку стане підвищення якості оздоблення салонів. У компанії планують приділяти більше уваги матеріалам і деталям, щоб інтер'єри знову асоціювалися не лише з передовими технологіями, а й з традиційною для Audi якістю виконання. Перші зміни з'являться поступово в наступних поколіннях моделей. Таким чином Audi приєднується до загальної тенденції автомобільної галузі, де дедалі більше виробників переглядають рішення про повну відмову від фізичних кнопок і повертають частину традиційних елементів керування. Volkswagen розробляє недорогий електромобіль Jetta M6. Сімейний седан запропонують у версіях потужністю 190 кінських сил. Нова модель вийде на ринок до кінця року та випускатиметься в Китаї. Ціна авто складе приблизно 15 тисяч доларів. Варто відзначити, що Jetta в Китаї – окремий бренд бюджетних автомобілів. Під цією маркою випускають спрощені версії моделей Volkswagen. M6 стане першим електрокаром у лінійці Jetta. Електромобіль не має нічого спільного з бензиновим Volkswagen Jetta. M6 – оптичний седан із вигнутим дахом, вираженим носом і розкосими фарами. У кришку багажника інтегрований спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто пропонуватимуть колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. Седан Jetta M6 випускатимуть у передньоприводних модифікаціях потужністю 154 та 197 кінських сил, максимальна швидкість складе відповідно 166 і 172 км на годину. На вибір запропонують два варіанти батареї, проте поки їхню ємність та запас ходу не розкривають. Компанія Nissan представила новий компактний кросовер Tekton, який став глобальною прем'єрою бренду та однією з ключових моделей у стратегії розвитку виробника. Автомобіль дебютував в Індії, де його вироблятимуть для місцевого ринку та експорту в десятки країн світу в рамках концепції «One Car, One World». Новинка побудована на платформі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi та має багато спільного з новим Renault Duster. Однак Nissan повністю переробила дизайн передньої та задньої частин кузова. За словами компанії, під час створення зовнішності дизайнери надихалися флагманським позашляховиком Patrol. Кросовер отримав масивну решітку радіатора, характерну світлодіодну оптику, рельєфний капот і виразні колісні арки, тоді як приховані ручки задніх дверей і силует справді нагадують споріднену модель Renault. У салоні встановлено цифрову панель приладів, 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, а також широкий перелік обладнання залежно від комплектації. Покупцям доступні панорамний дах, вентиляція передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажника, камери кругового огляду та комплекс сучасних систем допомоги водієві. На старті продажів модель запропонують із двома бензиновими турбодвигунами. Базовий агрегат розвиває 100 кінських сил і працює з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Потужніший двигун на 1,3 літра видає 163 кінські сили і доступний як із 6-ступеневою механічною коробкою передач, так і з роботизованою трансмісією з двома щепленнями. На відміну від спорідненого Duster, гібридної силової установки для Tekton поки не передбачено. В Індії стартова ціна базової версії Nissan Tekton становить приблизно 12 200 доларів США. У Nissan підтверджують, що модель стане глобальною і згодом з'явиться не лише в Індії, а й на ринках Африки, Близького Сходу, Океанії та інших регіонів. У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість із них придбали приватні клієнти, однак корпоративний сегмент показав зростання. Про це поінформував «Укравтопром». За даними асоціації, 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи. Серед приватних покупців найпопулярнішими моделями були Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Седан, Mazda CX-5, Renault Duster та Toyota LC Prado. У юридичних осіб найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota RAV4, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq та Toyota LC Prado.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: 104 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит, у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка, покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Я довго шукала акторку на головну роль. Не люблю брати відомих акторів, у мене є азарт відкривати нових. Але коли Руся прийшла на проби, я потім не могла її забути і ризикнула, зазначила Ворожбит. За сюжетом фільму, після розпаду Радянського Союзу, Ніна, яку зіграла Писанка, прихистила росіянина Волоцюгу. Він називає себе письменником, і Ніна сподівається розпочати з ним нове життя. Але містичні землі Полтавщини, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві говорять із живими, крок за кроком розкривають справжню сутність її коханця. Фестиваль в Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Новий роман письменника і військовослужбовця Артема Чеха «Ми тебе не чекали» опублікують у вересні. Це книга про самотність, пам'ять і мистецтво. Це історія про нещасливих людей, які відчайдушно шукають любові, та про невидимі ниті, що зв'язують їх із сутінками минулого, і про спробу повернутися з небуття. Йдеться в анотації. Роман розповідає про художника Івана, який дивом виживає у кривавій бійні на сході України, де гине весь його підрозділ. Проте, опритомнівши в госпіталі, він дізнається з новин, що його теж вважають загиблим, і вирішує нічого не спростовувати, а підхопити запропоновану обставинами гру. Але чи здатен він передбачити фінал цієї гри? За словами автора, роман спочатку задумувався як чорна комедія. Це непростий текст про складних людей. Текст, який задумувався як чорна комедія, в певний момент переріс у світлу трагедію. Чи можу я назвати цей роман своєю найкращою прозою? Принаймні, зараз мені так відчувається, зауважив Чех. Нагадаємо, Артем Чех, справжнє ім'я Артем Чередник, письменник і військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО. У Києві завершили зйомки фільму «Місто» режисера Станіслава Бітюцького, сучасної кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Стрічку фільмували 20 днів на центральних вулицях Києва, на фестивалях електронної музики та кіностудії імені Олександра Довженка, йдеться у повідомленні. Події роману перенесені у фільмі на 100 років уперед, у сьогодення. Російсько-українська війна триває вже четвертий рік. Київ далекий від святковості. Тут немає феєрверків, немає радісних натовпів. Це місто, де кожен носить у собі власну травму і намагається по-своєму зцілитися. Молодь шукає у цьому себе. Місто стане повнометражним дебютом для режисера і кінознавця Бетюцького, який є переможцем премії «Кіноколо» за найкращий короткометражний фільм 2020 року. Прем'єра «Міста» запланована на 2027 рік. У Чернівцях презентували збірку художніх творів загиблого військового телеоператора Максима Шварцмана під назвою «Не про війну». Упорядником книги виступила дружина загиблого військового, журналістка і письменниця Марина Шварцман. У збірку увійшли оповідання, п'єса і незавершена фантастична повість, які Максим писав під час служби у війську. Назва цієї збірки виникла не випадково. Коли Максим зі своїм підрозділом служили під Бахмутом, він надіслав мені перший текст. Тоді він попросив оцінити його оповідання, але зазначив, що воно не про війну. Я прочитала і мені дуже сподобалося. Я сказала йому, що він чудовий автор, і було б класно, якби ми могли писати разом, і кожен із нас мав би своїх читачів. А вже через рік після його загибелі, коли я насмілилася прочитати його незавершену повість «Хранителі неперервності», я вирішила, що потрібно зібрати усі тексти, які він писав, та видавати книгу, розповіла Марина Шварцман. Окрім творів Максима Шварцмана, до його збірки увійшли і кілька особистих листів, які військовий писав своїй дружині із фронту. Вона зізналася, що спочатку вагалася, чи додавати їх до книги, але вирішила долучити, адже у цих листах можна краще побачити характер Максима.

0: Американська кіноакторка і зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега зіграє у спортивній драмі «Неприємна». Кінорежисеркою стрічки виступає американка Мері Бронштейн. Сюжет фільму розповідає про молоду спортсменку, яка бореться за місце в олімпійській збірній з гімнастики та має подолати свого найбільшого суперника – свого тренера. Зазначається, що окрім Ортеги, у фільмі зіграє австралійська акторка Роуз Бірн, яка у 2025 році була номінована на премію «Оскар» за комедійно-драматичний фільм «Я не залізна», написаний і знятий також Мері Бронштейн.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Найвідоміші танки Другої світової війни. Друга світова війна стала не лише найбільшим збройним конфліктом в історії людства, а й періодом стрімкого розвитку військових технологій. Одним із головних символів цієї війни стали танки. Вони змінили спосіб ведення бойових дій, дозволили арміям швидко проривати оборону противника та стали важливою частиною майже кожної великої операції. На початку Другої світової війни танки ще не були такими потужними, як наприкінці війни. Проте вже за кілька років вони отримали сильнішу броню, більші гармати та кращу маневреність. Найвідоміші машини цього періоду створили Німеччина, Радянський Союз, США та Велика Британія. Одним із найвідоміших танків Другої світової війни був «Тигр-1» – німецький важкий танк. Його повна назва означає броньована бойова машина 6-го типу «Тигр» модифікації «Е». Цей танк почали використовувати у 1942 році. Його головною перевагою була дуже потужна гармата калібру 88 мм, яка могла знищувати багато ворожих танків на великій відстані. Також «Тигр» мав товсту броню, через що його було важко знищити. Однак цей танк мав і недоліки. Він був дуже важким – понад 50 тонн, тому мав невисоку швидкість і часто ламався. Через велику витрату пального його було складно використовувати під час тривалих боїв. Незважаючи на це, «Тигр» став одним із найбільш відомих танків війни та символом німецької бронетехніки. Ще одним знаменитим німецьким танком був «Пантера». Його назва перекладається як броньована бойова машина 5-го типу «Пантера». Цей танк створили у відповідь на появу радянського танка Т-34. «Пантера» поєднувала сильну гармату, хорошу броню та більшу швидкість, ніж «Тигр». Вона вважалася одним із найкращих німецьких танків середнього класу. Проте перші моделі мали технічні проблеми, які часто виникали через складність конструкції. Важливу роль у війні відіграв радянський танк Т-34. Його повна назва – танк 34. Літера Т означає танк, а число 34 пов'язане з роком створення проєкту 1934 роком. Т-34 став одним із найвпливовіших танків Другої світової війни. Його головними перевагами були простота конструкції, надійність, хороша прохідність і похила броня, яка краще захищала екіпаж від ворожих снарядів. Саме Т-34 відіграв важливу роль у битвах. Його могли швидко виробляти у великих кількостях, що було великою перевагою для Радянського Союзу. Загалом було виготовлено понад 50 тисяч таких танків різних модифікацій. Ще одним відомим радянським танком був КВ-1. КВ-1 був важким танком із дуже товстою бронею. На початку війни німецькі війська мали великі труднощі у боротьбі з ним, оскільки багато їхніх гармат не могли пробити його захист. Проте через велику вагу він був повільним і мав певні технічні недоліки. Серед американських танків найбільш відомим став М4 «Шерман». Його офіційна назва перекладається як середній танк М4 «Шерман». Цей танк отримав назву на честь американського генерала часів громадянської війни у США Вільяма Шермана. Його почали виробляти у 1942 році. Головною перевагою «Шермана» була не стільки потужність, скільки масове виробництво. США могли виготовляти тисячі таких машин і постачати їх союзникам. Танк використовували американські, британські, радянські та інші війська. «Шерман» мав хорошу надійність, був зручним для ремонту та мав достатню бойову ефективність. Він брав участь у боях у Північній Африці, Європі та на Тихому океані. Серед британських танків варто згадати «Черчилль». Його повна назва – піхотний танк «Черчилль». Він отримав назву на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Цей танк мав дуже товсту броню і був створений для підтримки піхоти під час наступу. Хоча спочатку він мав технічні проблеми, пізніші модифікації стали досить успішними. Черчилль використовували під час висадки союзників у Нормандії у 1944 році. Окреме місце в історії займає німецький надважкий танк «Маус». Його повна назва – броньована бойова машина 8-го типу «Маус». Це був найбільший і найважчий танк, створений під час війни. Він важив приблизно 188 тонн і мав надзвичайно товсту броню. Проте через величезні розміри він був майже непридатним для реального бою. Було побудовано лише кілька прототипів, і в серійне виробництво він не потрапив. Танки Другої світової війни показали, наскільки важливою стала бронетехніка у сучасних конфліктах. Вони впливали на результат великих битв, допомагали арміям здійснювати швидкі наступи та змінювали військову стратегію. Кожна країна створювала власні танки відповідно до своїх можливостей. Німеччина робила ставку на потужність і якість, Радянський Союз – на простоту та масове виробництво, США – на надійність і кількість, а Велика Британія – на захист і підтримку піхоти. Отже, найвідоміші танки Другої світової війни стали не просто бойовими машинами, а символами своєї епохи. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
0: Плани SpaceX створити мережу орбітальних дата-центрів для роботи зі штучним інтелектом навряд чи стануть масштабним бізнесом найближчими роками. Головні перешкоди – висока вартість запусків і складність виробництва потужних супутників. Нова увага до космічних дата-центрів виникла після публічної суперечки Сема Альтмана та Ілона Маска. У відповідь на звинувачення Маска в шахрайстві глава OpenAI заявив, що саме його опонент переконує інвесторів у швидких перспективах дата-центрів у космосі. Фактично, Альтман озвучив думку, яку поділяють багато фахівців галузі. За їхніми оцінками, орбітальні обчислювальні центри поки не готові стати серйозним і прибутковим напрямом бізнесу. SpaceX планує запустити флот супутників із потужними комп'ютерами для виконання завдань штучного інтелекту. Очікування від цього проєкту стали одним із факторів, які підтримують оцінку компанії у 2 трильйони доларів. Прихильники ідеї вважають, що обчислювальні потужності на орбіті можна буде використовувати для роботи моделей SpaceX AI або як своєрідну космічну хмарну інфраструктуру. Однак експерти називають дві ключові проблеми. Ракети мають стати значно дешевшими, а високопродуктивні супутники потрібно навчитися масово виробляти за низькою ціною. Крім того, запуски дата-центрів, ймовірно, поступатимуться за пріоритетом контрактам SpaceX із NASA та розгортанню супутникової мережі Starlink. Маск заявив, що SpaceX почне запускати такі системи вже наступного року. Компанія справді може відправити на орбіту окремий супутник для високошвидкісної обробки даних. Однак головним питанням залишається масове виробництво та запуск таких апаратів. Експерти вважають, що необхідного масштабу галузь може досягти лише у 2030-х роках. Протягом тривалого часу вважалося, що те, якою рукою людина пише чи тримає ложку, закладено в структурі її мозку ще до народження. Проте нове дослідження нейробіологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та університету Джона Гопкінса спростовує це твердження. Вчені припустили, що домінування однієї кінцівки є результатом асиметричної багаторічної практики використання інструментів, а не вродженою особливістю півкуль мозку. мозку. Для перевірки своєї теорії вчені розробили оригінальний експеримент. Оскільки люди протягом усього життя користуються переважно однією рукою, дослідники вирішили нейтралізувати цей фактор, змусивши учасників писати ліктями – дією, яку ніхто з них ніколи раніше не практикував. Якщо домінантна рука стає провідною через вроджені особливості відповідної півкулі мозку, то правші мали б значно краще писати саме правим ліктем. Під час експерименту групі правшів спочатку запропонували написати букву «А» та цифру 8 декілька разів правою та лівою руками, а потім повторити це завдання ліктями, до яких прикріпили ручки. Аналіз траєкторії рухів, проведений за допомогою спеціально навченої нейромережі, показав несподіваний результат. Учасники однаково погано писали як лівим, так і правим ліктем. Жодної статистичної переваги так званого домінуючого боку зафіксовано не було. Перевага правої сторони повністю зникла, щойно рух перенесли на нетреновану частину тіла. На другому етапі дослідження учасників розділили на дві групи для тренування письма ліктем. Перша група вчилася писати правим, а друга – лівим. Після серії тренувань якість письма суттєво й однаково покращилася в обох групах. Це доводить, що мозок не має вроджених обмежень для керування дрібною моторикою з певного боку. Унікальні навички нашої домінуючої руки – це не вбудована програма, а результат мільйонів повторень і щоденного досвіду використання побутових предметів протягом усього життя. Жінки, які пізно прокидаються і лягають спати, а також частіше їдять увечері, мають більше жиру в організмі та гірші показники обміну речовин. Це показало дослідження науковців у Новій Зеландії. Вчені перевірили, як хронотип, тобто природна схильність людини спати і прокидатися в певний час, пов'язаний із харчуванням та здоров'ям. У дослідженні взяли участь 287 здорових жінок віком від 18 до 45 років. Серед них було 130 жінок тихоокеанського походження та 157 європейського. За режимом сну учасниць розділили на ранковий, проміжний і вечірній типи. Наприклад, жінок, які зазвичай засинали близько 23-ї і прокидалися о 8-й, відносили до проміжного хронотипу. Протягом 5 днів учасниці записували все, що їли та пили. Спостереження охоплювало 3 будні і 2 вихідні. Дієтологи додатково перевіряли записи та уточнювали розміри порцій. Науковці також використали рентгенівське сканування, яке дає змогу визначити кількість жиру в організмі та місця його накопичення. Окремо досліджували рівень цукру, холестерину і гормонів у крові. З'ясувалося, що так звані «сови» споживали мало їжі вранці, а значну частину раціону переносили на вечір і пізній час. Водночас загальна кількість калорій та основних поживних речовин у різних групах суттєво не відрізнялася. Однак жінки вечірнього хронотипу частіше мали вищий індекс маси тіла та більший відсоток жиру. У них також більше жирової тканини накопичувалося в ділянці живота, а не стегон. Такий розподіл жиру пов'язують із підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям. Раціон так званих сов також містив менше клітковини, вітамінів і мінералів. Дослідники зазначили, що вони частіше обирали менш поживні продукти. До того ж, аналізи крові показали у вечірнього хронотипу вищі рівні інсуліну та нижчий рівень так званого хорошого холестерину. Науковці наголошують, що отримані результати поки не доводять, що саме пізній режим дня спричиняє ожиріння або порушення обміну речовин, проте він безперечно має свої негативні наслідки для жіночого здоров'я.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Юнакам, яким виповнилось 17 років, нагадують про необхідність стати на військовий облік. А зробити це хлопцям 2009 року народження потрібно до 31 липня. Оформити все можна онлайн через застосунок «Резерв Плюс» або портал «Дія», а також особисто звернутися до територіального центру комплектування. Після постановки на облік автоматично формується електронний військово-обліковий документ, що можна використовувати, зокрема, в навчальних закладах. Без проходження цієї процедури електронний документ автоматично не з'явиться. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року, після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повністю має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають оситровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Олегівська вулиця, дерев'яна пам'ять Києва і паркан із цегляними підписами. Олегівська вулиця належить до тих київських місць, де історія збереглася не у вигляді великого ансамблю, а в окремих фрагментах. Серед сучасних будинків і перебудованих садиб тут і досі стоять дві рідкісні споруди – дерев'яні будинки номер 9 і 11. Їхні фасади з різьбленими деталями нагадують про Київ 19 століття, коли значна частина міста складалася не з кам'яних прибуткових будинків, а з невеликих житлових садиб, оточених садами та господарськими прибудовами. Сьогодні цілі дерев'яні будинки у столиці сприймаються майже як архітектурне диво. Дерево швидко старіє, вбирає вологу, потерпає від грибка, легко займається і потребує постійного догляду. Навіть невелике пошкодження даху може за кілька років зруйнувати стіни та перекриття. Саме тому більшість старої дерев'яної забудови Києва не пережила пожеж, воїн, а радянських реконструкцій і сучасного будівельного тиску. Одні будинки розібрали як аварійні, інші згоріли або втратили первісний вигляд під шарами обшивки і випадкових ремонтів. На цьому тлі будинки номер 9 і 11 є цінними свідками міського побуту, який майже зник. Вони не вражають масштабом, але саме камерність робить їх особливими. Різьблені карнизи, декоративні лиштви, фігурні елементи під дахом і легкий ритм фасадів створюють образ затишного житла, розраховане на не демонстрацію багатства, а на гармонійне співіснування з навколишнім ландшафтом. Архітектуру цих споруд часто відносять до так званого швейцарського стилю. Назва не означає буквального копіювання конкретних будинків зі Швейцарії. Йдеться радше про європейську моду 19 століття на романтизацію альпійських шале, заміського життя і мальовничої природи. У міській архітектурі стиль проявлявся у широких звисах даху, дерев'яному різьбленні, відкритих елементах конструкції, верандах і прагненні надати будинку вигляду затишної вілли. Для Києва така естетика була близькою. Місто з пагорбами, ярами, садами та дніпровськими краєвидами легко піддавалося романтичним порівнянням. У повсякденній мові з'являлася назва на кшталт «Київської Швейцарії» або «Київської Італії». Ними описували мальовничі райони Куренівки та Пригорки, де природний рельєф поєднувався з невисокою садибною забудовою. Це були не офіційні топоніми, а спосіб передати атмосферу місцевості. Зелені схили, звивисті дороги, відчуття віддаленості від гамірного центру. Олегівська також формувалася в середовищі, де архітектура не домінувала над природою, а підлаштовувалася під неї. Дерев'яні будинки були дешевшими за кам'яні, швидше зводилися і добре вписувалися у напівміський характер околиць. Важливими були не лише самі оселі, а й подвір'я, сади, ворота, паркани та господарські споруди. Разом вони створювали завершений світ однієї родини. Колись вулиця мала інший масштаб, ритм і значно більше дерев'яної забудови. Нині будинки номер 9 та 11 сприймаються як уламки великої, але майже втраченої картини. Вони дозволяють уявити Київ до масового будівництва багатоповерхівок, коли навіть неподалік від центральних районів місто могло нагадувати зелене передмістя. Ще один незвичний історичний акцент зберігся у верхній частині Олегівської. Поруч із сучасним житловим будинком стоїть паркан, складений із дореволюційної клеймованої цегли. На перший погляд він може здатися звичайною старою кладкою, але при уважному розгляді перетворюється на своєрідний архів. На цеглинах видно літери, знаки і скорочення. Клейма – людей і підприємств, які виготовляли будівельний матеріал для старого Києва. Клеймована цегла є важливим джерелом для дослідників міської історії. Вона допомагає приблизно датувати споруди, простежувати роботу заводів і відновлювати економічні зв'язки між районами. У Києві склалася характерна особливість – клейм власників або орендарів трапляється більше, ніж назви самих заводів. Це пояснюється тим, що цегляні підприємства часто здавали в оренду. Людина, яка керувала виробництвом певний час, ставила на продукції власний знак, а після зміни орендаря з'являлося нове клеймо. Тому один завод міг залишити у міській забудові цілу серію різних підписів. Цеглини потрапляли у стіни житлових будинків, фабрик, парканів і господарських споруд. Після знесення старих будівель матеріал нерідко використовували повторно, тож фрагменти різних місць і часів могли зустрітися в одній кладці. Паркан на Олегівській створив скульптор Володимир Сопцов. Він зібрав дореволюційну цеглу з різними клеймами і перетворив утилітарну огорожу на міську інсталяцію. Кожна цеглина має власний відтінок, фактуру, ступінь пошкодження та знак. Разом вони утворюють мозаїку київського будівництва, у якій сусідять сліди різних виробників, власників і десятиліть. Автор додав до історичного матеріалу особисту деталь. Вмонтував укладку цеглину з власним автографом. Цей жест продовжив давню традицію клеймування. Колись власник виробництва залишав знак на сирій цеглі, щоб позначити походження товару. Сучасний скульптор також залишив підпис, але вже як людина, що зібрала розрізнені фрагменти і надала їм нового сенсу. У цьому паркані відчувається важлива риса Києва. Місто часто зберігає минуле не в доторканному вигляді, а через повторне використання. Старі матеріали переходять з однієї споруди до іншої, фрагменти декору опиняються у дворах, а цегла зі знесених будинків отримує нове життя. Це не замінює повноцінного збереження пам'яток, але показує, наскільки міська матерія здатна накопичувати і переносити пам'ять. Олегівська цікава саме поєднанням таких різних свідчень. Дерев'яні будинки розповідають про приватний Київ із його садибами, різьбленими фасадами і романтичним захопленням швейцарською архітектурою. Паркан із клеймованої цегли нагадує про промислову історію міста, цегляні заводи, орендарів і майстрів, чиї імена, може, зникли з документів, але залишилися на будівельному матеріалі. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Від початку року регулятор грального ринку Play City подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу і швидшій взаємодії між державними органами, говориться у повідомленні. Також у відомстві зазначили, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайтів. Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше Play City створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники апарату РНБО, НБУ, Мінцифри та інші інституції, говориться у повідомленні. Мета – створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві. В системі «Є черга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Про це поінформувала Державна митна служба України. Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора. Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою «Є черга», говориться у повідомленні. Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3 до 5, що передбачає пропуск 3 транспортних засобів із пріоритетом після 5 вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники. Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу, розповіли у ДМС. Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни. Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств. Державна іпотечна програма «Єоселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Перша основна зміна – зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць. Йдеться про учасників боїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, сімей загиблих ветеранів та загиблих захисників. Іпотеку під 7% можуть отримати ветерани та члени їхніх сімей, внутрішньопереміщені особи, а також інші громадяни, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Якщо позичальник втрачає право на пільгову ставку, наприклад, звільняється з поліції чи школи, то ставка автоматично зростає з 3 до 7%. Друга зміна стосується складу сім'ї. Тепер до членів сім'ї, які враховуються під час розрахунку умов програми, можуть включатися діти до 21 року. Та третя зміна стосується перевірки даних. За згодою заявника, інформацію про доходи та платоспроможність «Укрфінжитло» може отримувати через держреєстри. Це скоротить перелік документів і пришвидшить розгляд заявки. Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виділив 4 пріоритети своєї роботи на посаді. Про це він написав у своїх соцмережах. Перший напрям – європейська інтеграція. Йдеться про послідовну підготовку аграрного сектору до повноправного членства України в Європейському Союзі. Другий – відновлення і розвиток. Висоцький пише про залучення інвестицій, розвиток переробки та зростання доданої вартості, нові можливості для українських виробників, зміцнення конкурентної спроможності та розширення експортних ринків. Третя ключова сфера роботи – підтримка прифронтових громад. Це включає допомогу аграріям у деокупованих і прифронтових регіонах, розмінування земель, відновлення виробництва, а також доступ до фінансування та державних програм. Останній важливий напрямок – реформи і цифровізація, розбудова сучасної та конкурентноспроможної аграрної політики. Також Висоцький подякував команді Міністерства економіки, де він раніше обіймав посаду заступника міністра. Переконаний, разом з аграрною спільнотою, міжнародними партнерами, народними депутатами та урядом ми забезпечимо подальший розвиток українського сільського господарства, підсумував він. НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями. Регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України. Проєкт, зокрема, визначає контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій та можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій, а також перелік ознак нетипової поведінки користувачів. Банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки і закривати рахунки. До підозрілих дій, на які має реагувати фінансова установа, відносять масове відкриття рахунків, аномальну частоту переказів, швидкий транзит коштів, часта зміна номерів телефонів чи пристроїв тощо. Надавачі послуг повинні будуть вивчати профіль активності користувача та фіксувати відхилення від нього. Кожній транзакції будуть присвоювати маркер ризику – низький, автоматичне виконання, середній, можлива зупинка для перевірки, або високий, автоматичне зупинення до з'ясування деталей. Ці заходи є окремим інструментом контролю і не скасовують вимог класичного фінансового моніторингу. Прийняття проєкту акта сприятиме вдосконаленню та стандартизації підходів надавачів платіжних послуг до здійснення заходів з контролю за платіжними операціями, зазначили у НБУ.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія сумки від практичної речі до модного аксесуару. Сьогодні сумка є звичною частиною нашого повсякденного життя. Ми використовуємо її для зберігання речей, роботи, навчання, подорожі або просто як стильний елемент образу. Проте мало хто замислюється, що історія сумки налічує тисячі років. Вона пройшла довгий шлях від простого мішка для перенесення необхідних речей до символу статусу, культури та моди. Перші сумки з'явилися ще в давнину, коли люди почали переносити із собою їжу, інструменти та інші предмети. У первісних суспільствах використовували прості мішки зі шкіри тварин, рослинних волокон або тканини. Вони не мали складної форми чи прикрас, адже головною метою була практичність – зручно переносити речі під час полювання, збирання їжі або подорожей. У давніх цивілізаціях сумки також були важливим предметом побуту. Наприклад, у стародавньому Єгипті люди використовували невеликі мішечки, які кріпили до пояса. У них зберігали монети, прикраси, особисті речі та навіть косметичні засоби. Такі сумки могли бути оздоблені вишивкою, бісером або дорогоцінними матеріалами, що свідчило про становище власника. У давній Греції та Римі сумки теж використовувалися переважно для практичних потреб. Чоловіки і жінки носили невеликі шкіряні або тканинні мішечки, оскільки одяг того часу часто не мав кишень. У них зберігали гроші, ключі та дрібні предмети. Такі сумки зазвичай прикріплювали до пояса. У середньовіччі сумка стала ще більш поширеною. Одяг європейців не передбачав зручних кишень, тому невеликі мішечки були необхідними для повсякденного життя. Їх носили і чоловіки, і жінки. Селяни використовували прості сумки з тканини або шкіри, а представники знаті могли мати вироби з дорогих матеріалів, прикрашені вишивкою, металевими елементами та коштовним камінням. Цікаво, що в середньовіччі сумка могла багато розповісти про людину. За її виглядом можна було визначити соціальний статус, професію або навіть рід занять власника. Наприклад, торговці носили більші сумки для товарів, а представники знаті – маленькі декоративні мішечки. Важливі зміни у історії сумки відбулися у 17-18 століттях. У цей період у жіночому одязі почали з'являтися кишені, тому потреба в сумках дещо зменшилася. Однак згодом вони знову стали популярними, але вже не лише як практична річ, а як елемент стилю. Жінки почали використовувати невеликі сумочки для зберігання особистих речей – носової хустки, грошей та інших дрібниць. У 18 столітті в Європі стали популярними маленькі тканинні сумочки, які називали ретикюлями. Вони часто виготовлялися вручну та прикрашалися вишивкою. Такі аксесуари стали частиною жіночого образу і показували смак та елегантність власниці. У 19 столітті розвиток транспорту, промисловості та подорожей значно вплинув на появу нових видів сумок. А люди почали більше подорожувати, тому виникла потреба у великих і міцних дорожніх сумках та валізах. Саме в цей період почали формуватися відомі виробники аксесуарів, які створювали якісні вироби для мандрівників. З розвитком залізниць і автомобільного транспорту сумки стали важливою частиною подорожей. Вони мали бути не лише красивими, а й зручними та витривалими. З'явилися валізи з твердим корпусом, дорожні саквояжі та сумки для різних видів діяльності. У 20 столітті сумка остаточно перетворилася на важливий модний аксесуар. Дизайнери почали приділяти велику увагу її формі, кольору, матеріалам та деталям. Сумка стала не просто предметом для зберігання речей, а способом самовираження. Особливу роль у розвитку модних сумок відіграли відомі будинки моди. Вони створювали унікальні моделі, які ставали символами певної епохи. Деякі сумки перетворилися на справжні культурні ікони та стали впізнаваними у всьому світі. У 20 столітті з'явилося багато нових видів сумок. Наприклад, жіночі сумки через плече стали популярними завдяки зручності. Рюкзаки поступово перейшли зі сфери спорту та туризму у повсякденну моду. Клатчі стали символом вечірньої елегантності, а великі сумки-шопери – практичним вибором для міського життя. У 21 столітті сумки продовжують змінюватися разом із суспільством. Сьогодні існують сумки для роботи, навчання, спорту, подорожей, навіть спеціальні моделі для електронних пристроїв. Велике значення мають екологічні матеріали. Багато виробників створюють вироби з перероблених тканин, натуральних або альтернативних матеріалів. Сучасна сумка – це поєднання практичності, технології, дизайну. Вона може бути мінімалістичною або яскравою, традиційною або незвичайної форми. Для багатьох людей сумка стала частиною особистого стилю та способами показати свою індивідуальність. Окреме місце в історії сумок займають рюкзаки. Спочатку вони використовувалися переважно військовими, туристами та мандрівниками, адже дозволяли зручно переносити важкі речі. Згодом рюкзаки стали популярними серед школярів, студентів і мешканців міст. Сьогодні вони є одним із найпоширеніших видів сумок у світі. Цікаво, що сумка також має культурне значення. У різних країнах існують власні традиції її виготовлення. Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, використовуючи національні орнаменти, традиційні матеріали та стародавні техніки. Отже, історія сумки – це історія розвитку людського суспільства. Вона відображає зміни у способі життя людей, розвитку технологій, моді та культурі. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Фанні Мендельсон – композиторка, яку довго знали лише як сестру відомого музиканта. У 19 столітті світ музики був переважно чоловічим. Жінки могли навчатися музиці, грати на інструментах і навіть створювати власні твори, але професійна кар'єра композиторки часто вважалася для них неприйнятною. Багато талановитих жінок залишилися в історії недооціненими лише через те, що жили в часи, коли суспільство не сприймало їхню творчість серйозно. Однією з таких постатей була Фанні Мендельсон, німецька композиторка, піаністка та культурна діячка. Сьогодні її вважають однією з найцікавіших музиканток епохи романтизму, але протягом багатьох років її знали переважно як старшу сестру знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Насправді Фанні була не просто родичкою відомого музиканта. Вона сама мала винятковий талант, створила сотні музичних творів і ще за життя користувалася повагою серед людей, які знали її творчість. Однак через тогочасні суспільні правила її ім'я надовго залишилося в тіні. Фанні Мендельсон народилася 14 листопада 1805 року в місті Гамбург у Німеччині. Вона походила із заможної та освіченої родини. Її батько Абрахам Мендельсон був успішним банкіром, а мати Леа Мендельсон походила з відомої інтелектуальної родини. У сім'ї велике значення приділяли освіті. Діти вивчали мови, літературу, історію та мистецтво. Фанні разом із молодшим братом Феліксом із раннього дитинства займалася музикою. Вони обоє мали надзвичайні здібності і отримали навчання у найкращих викладачів Берліна. Фанні дуже рано проявила свій талант. Уже в підлітковому віці вона могла виконувати складні музичні твори та створювати власні композиції. Її музичні здібності навіть порівнювали зі здібностями брата Фелікса. Цікаво, що Фанні була старшою за Фелікса на 4 роки і часто була для нього не лише сестрою, а й творчою порадницею. Вони обговорювали музику, обмінювалися ідеями та підтримували одне одного. Фелікс високо цінував думку сестри і часто звертався до неї за порадою щодо своїх творів. Проте життя Фанні складалося складніше, ніж у її брата. Фелікс мав можливість виступати перед великою аудиторією, подорожувати Європою та будувати професійну кар'єру музиканта. Фанні ж, хоча мала не менший талант, повинна була залишатися в межах традиційної ролі жінки того часу. Її батько не забороняв їй займатися музикою, але вважав, що це має бути лише захопленням, а не професією. У 19 столітті вважалося, що жінка з хорошої родини повинна займатися сім'єю та домашнім іншими справами, а не прагнути слави у мистецтві. Попри це, Фанні не припинила писати музику. Вона створила понад 400 творів, серед яких фортепіанні композиції, пісні, камерна музика та твори для оркестру. Одним із головних напрямів її творчості були пісні для голосу та фортепіано. У них вона передавала сильні емоції, переживання та особливо романтичний настрій. Її стиль був близьким до музики того часу, але водночас мав власні особливості. Фанні також була чудовою піаністкою. Вона регулярно виступала у своєму будинку в Берліні, де організовувала музичні вечори. На ці зустрічі приходили композитори, художники, письменники та представники культурного середовища. Її дім став одним із важливих місць музичного життя Берліна. Там виконували не лише твори відомих композиторів, а й композиції самої Фанні. Проте через обмеження того часу її виступи залишалися переважно приватними, а не професійними концертами. Особливо цікавою є історія публікації її творів. Деякі композиції Фанні виходили друком під ім'ям її брата Фелікса. Це було пов'язано не з відсутністю таланту, а з тим, що видавці та суспільство не завжди були готові сприймати жінку як серйозну композиторку. Фелікс знав про талант сестри і не приховував її здібності серед близьких людей. Він навіть допомагав їй із творчістю. Проте загальні правила того часу обмежували можливості Фанні отримати таке саме визнання, якого досяг він. У 1829 році Фанні вийшла заміж за художника Вільгельма Гензеля. Їхній шлюб був щасливим, а чоловік підтримував її творчість. У подружжя народився син Себастьян, але навіть після створення сім'ї Фанні продовжувала займатися музикою. Важливим моментом у її житті став 1846 рік, коли вона нарешті почала публікувати свої твори під власним ім'ям. Це був великий крок, адже вона вперше відкрито заявила про себе як про незалежну композиторку. На жаль, її професійна визнання тривало недовго. 14 травня 1847 року Фанні Мендельсон померла у віці 41 року від інсульту. За іронією долі, це сталося під час репетиції музичного твору, яким вона займалася. Після її смерті про Фанні поступово почали забувати. У музичній історії довгий час головна увага приділялася її брату Феліксу, а її власна творчість залишалася маловідомою. Лише у 20 столітті дослідники почали повертати її ім'я в історію музики. Було знайдено багато її рукописів і почали виконувати її творчість на концертах. А музикознавці стали більше вивчати її внесок у розвиток романтичної музики. Сьогодні Фанні Мендельсон вважається прикладом талановитої людини, чий успіх був обмежений не відсутністю здібностей, а суспільними умовами. Її історія показує, наскільки багато видатних митців могли залишитися непоміченими через погляди своєї епохи. Фанні Мендельсон була не просто сестрою знаменитого композитора Фелікса Мендельсона. Вона була самостійною творчою особистістю, талановитою композиторкою та прекрасною піаністкою. Її музика доводить, що справжній талант може пережити навіть роки забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Президентка Молдови Майя Санду запевнила у тому, що новий уряд буде надавати пріоритет питанню вступу її країни у Європейський Союз. Про це вона сказала під час спілкування із журналістами. Санду заявила, що зараз Молдова впроваджує складні й непопулярні реформи. І за її словами, коли країна проводить такі реформи, іноді виникає потреба в оновленні складу уряду. З новим урядом жодних змін у зовнішній політиці не буде. Нашим пріоритетом залишається європейський інтеграція, запевнила президентка Молдови. Вона очікує, що уряд буде ще наполегливіше працювати над прискоренням реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Ми вже розпочали складні реформи і маємо довести їх до завершення, додала Санду. Варто зауважити, що 14 липня ЄС та Молдова відкрили переговори за шостим кластером щодо зовнішньополітичних зв'язків та політики безпеки і оборони. Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сіярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника. Про це Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці. Угорський прем'єр відзначив, що повний розпад колишньої керівної партії Фідес триває дедалі швидшими темпами. Петер Сіярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, офіційно оголосив, що йде з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму роботу Петера Сіярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець, написав

0: та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку свободи слова і віри у Європі. Про це повідомило Політіко. «Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, я не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині», – сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокації чи політичним втручанням. Йдеться про анонсовану Держдепом США програму фінансування на майже 5 мільйонів доларів на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова і преси та захисту прав людини у Європі. Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури та зловживання правовими механізмами. В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог. Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно широкі та розмиті закони щодо мови ненависті і регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті, йдеться у фрагменті опису. Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною. Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили, зазначив канцлер. На прохання про уточнювальний коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов'язані з певними політичними партіями, як, наприклад, ультраправою альтернативою для Німеччини, Мерц не дав конкретної відповіді. Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю і суверенітетом від тих, хто хоче їх підірвати, прокоментував речник. Болгарія вважає, що дипломатичний напрям у пошуках завершення війни Росії проти України досі використовувався недостатньо, однак готова й надалі допомагати Києву, передусім у забезпеченні енергетичної безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. Глава дипломатії Болгарії відповідала на запитання про причини виходу її країни з коаліції рішучих. «Думаю, що всі ми прагнемо досягти стійкого і справедливого миру. Для цього необхідно працювати за кількома політичними напрямами. Це продовження підтримки України, ефективні економічні заходи проти Росії, а також дипломатичний трек, який мав би привести сторони за стіл переговорів. Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо», заявила Петрова Чамова. Міністерка додала, що її країна підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС. За її словами, Болгарія готова і надалі робити внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими. Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо, пояснила Петрова Чамова.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Веймар. Веймар розташований у федеральній землі Тюрунгія, майже в центрі Німеччини. Сьогодні в ньому проживає приблизно 65 тисяч людей. Незважаючи на невелику кількість населення, місто щороку відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Їх приваблюють старовинна архітектура, музеї, театри, бібліотеки та особлива атмосфера, яка майже не змінилася за останні кілька століть. Історія Веймара починається понад тисячу років тому. Перша письмова згадка про місто датується 899 роком. Уже в середньовіччі воно було важливим торговельним центром, а згодом стало резиденцією герцогів Саксен-Веймарських. Саме вони багато вкладали у розвиток науки, культури і освіти.

0: Завдяки цьому Веймар поступово перетворився на місто, де збиралися найвидатніші люди свого часу. Особливу роль у розвитку міста відіграла герцогиня Анна Амалія. У 18 столітті вона була покровителькою мистецтва, підтримувала письменників, музикантів і художників. Саме за її наказом була створена знаменита бібліотека, яка сьогодні носить її ім'я. Бібліотека Анни Амалії вважається однією з найкрасивіших у світі. Її головна зала виконана у стилі рококо. Дерев'яні полиці, позолочені прикраси, старовинні сходи та тисячі рідкісних книг створюють неймовірну атмосферу. У фондах бібліотеки зберігається понад мільйон книжок і рукописів. Проте найбільшу славу Веймару принесли два письменники – Йоганн Вольфганг фон Гетте та Фрідріх Шиллер. Саме завдяки їм місто називають столицею німецького класицизму. Не менш цікавою є музична історія Веймара. У 19 столітті тут працював знаменитий угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. Він був одним із найвідоміших музикантів свого часу. У Веймарі Ліст диригував оркестром, писав нові твори і підтримував молодих композиторів. Саме тут уперше виконувалися опери Ріхарда Вагнера, який тоді ще не був всесвітньо відомим. Завдяки діяльності Ліста місто стало одним із центрів європейської музики. На початку 20-го століття Веймар знову опинився в центрі світової історії. У 1919 році архітектор Вальтер Гропіус заснував тут школу Баухаус. Сьогодні це слово знають майже всі архітектори та дизайнери світу. Баухаус став революцією в мистецтві. До цього будинки часто прикрашали великою кількістю декоративних елементів. Викладачі Баухаусу запропонували інший підхід – будівлі повинні бути простими, світлими, функціональними та зручними для людей. Саме завдяки цій школі з'явився сучасний мінімалізм в архітектурі та дизайні меблів. Навіть сьогодні багато офісів, квартир і громадських будівель оформлюються за принципами, які були створені у Веймарі понад 100 років тому. У місті працює музей Баухаусу, де можна побачити меблі, креслення, фотографії та проекти, які змінили світовий дизайн. Щороку сюди приїжджають студенти архітектурних факультетів із різних країн, щоб познайомитися з історією цього напрямку. Веймар відомий також своїми палацами та парками. Однією з головних пам'яток є Веймарський замок. Його сучасний вигляд сформувався у 18 столітті. Усередині можна побачити розкішні зали, картини, старовинні меблі та предмети мистецтва. Неподалік розташований парк на річці Ільм. Його створювали так, щоб він виглядав максимально природно. Тут ростуть вікові дерева, прокладені красиві алеї, побудовані містки та невеликі павільйони. Саме тут дуже любив гуляти Гете. У парку знаходиться його літній будинок, де письменник працював над своїми творами і проводив час на природі. Ще однією цікавою особливістю Веймара є його вузькі середньовічні вулички. Прогулюючись містом, можна побачити будинки, яким понад 300 років. Багато з них мають дерев'яні фасади, старовинні двері та кольорові віконниці. У центрі міста працюють невеликі кав'ярні, книгарні, антикварні магазини. Саме ця атмосфера приваблює туристів більше, ніж сучасні торговельні центри. На жаль, історія Веймара має дуже трагічну сторінку. Лише за 8 кілометрів від міста розташований колишній концентраційний табір Бухенвальд. Його створили нацисти у 1937 році. Через цей табір пройшло понад 250 тисяч людей з різних країн Європи. Тут утримували політичних в'язнів, військовополонених, євреїв, ромів та інших переслідуваних людей. Десятки тисяч загинули від голоду, катувань і тяжкої праці. Сьогодні на місці табору створено меморіальний комплекс і музей. Він нагадує всьому світу про небезпеку диктатури, ненависті та порушення прав людини. Після Другої світової війни Веймар опинився на території Східної Німеччини. Протягом десятиліть місто поступово відновлювали, реставрували історичні будівлі та музеї. Після об'єднання Німеччини у 1990 році Веймар пережив новий етап розвитку. Було вкладено значні кошти в реставрацію історичного центру, відкрилися нові музеї та культурні установи. У 1999 році Веймар отримав почесне звання «Культурна столиця Європи». Це стало міжнародним визнанням його величезного внеску в розвиток європейської культури. А історичний історичний центр міста разом із будинками Гетти та Шилера, бібліотекою Анни Амалії, парком на Ільмі та іншими пам'ятками входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Веймар є студентським містом. Тут працює університет Баухаусу, де навчаються молоді люди з десятків країн світу. В університеті вивчають архітектуру, дизайн, медіа, мистецтво та будівництво. Завдяки цьому місто поєднує давню історію із сучасними творчими ідеями. Цікаво, що жителі Веймара дуже дбайливо ставляться до своєї історії. Вони зберегли майже всі найважливіші будівлі, а нові споруди будують так, щоб вони гармонійно поєднувалися зі старою архітектурою. Саме тому місто виглядає дуже цілісним і затишним. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро викрило групу посадовців, яких підозрюють у привласненні понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Слідчі кажуть, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Серед інших підозрюваних – колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, радник екс-міністра закордонних справ та бухгалтер громадської організації. В НАБУ кажуть, вони могли привласнити кошти іноземних донорів, що зібрали для допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі слідство триває. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України прогнозують мінливу хмарність, подекуди пройдуть дрібні дощі, денна температура 21-24 тепла. На півночі плюс 22-27 можливий дощ, на сході подекуди невеликі опади, на термометрах плюс 27-30. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі з грозами, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра плюс 21-26. Похмуро, місцями пройдуть дощі, у столиці близько 20 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Восени Мета запустить виробництво власного шаї-чіпа, а в 2027 році подвоїть обчислювальні потужності до 14 гігават. Такої енергії вистачило б на 11 мільйонів осель. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню службову записку Мета, це частина програми, розрахованої на 4 покоління процесорів, які корпорація проєктує самотужки. Чіп має прискорити системи, які забезпечують роботу найпопулярніших соцмереж Мета – Facebook та Instagram. Зокрема, функції генеративних моделей, ранжування стрічки та рекомендації тощо. Тестування чіпу зайняло лише 6 тижнів і не виявило серйозних проблем. Для Мета це відчутний прогрес, адже власна чіпова програма компанії буксувала понад 5 років від моменту запуску. Надалі Мета планує випускати новий чіп приблизно кожні півроку до кінця 2027-го. Індустрія, зазвичай оновлює шаї-прискорювачі раз на рік або рідше. Завдяки власному чипові Meta передусім зможе скоротити витрати на обчислення і зменшити залежність від NVIDIA. Чуже залізо, судячи з тексту записки, обходиться Meta надто дорого. Ви не станете шаї-титаном, якщо залежите від іншої компанії у питанні чипів. Навіть SpaceX проєктує власні чипи, бо лише так можна конкурувати за ціною використання моделей, прокоментували для Reuters аналітики. Космічне агентство НАСА шукає волонтерів для місії Moon and NASA Exploration Analog, старт якої запланований на серпень 2027 року в космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Впродовж року учасники житимуть і працюватимуть в умовах ізоляції та обмеженого простору, імітуючи міжпланетний переліт і виконання операцій на поверхні іншої планети. Зокрема, програма передбачає проведення змодельованих виходів у відкритий космос, повідомили в НАСА. Ця місія стане першою наземною симуляцією, яка відтворюватиме одразу кілька етапів польоту на Місяць або Марс, йдеться в заяві агентства. У НАСА зазначили, що результати цього річного експерименту допоможуть у плануванні довготривалої присутності людини на Місяці в межах програми Moonbase, а також майбутніх місій Артеміс. Для проведення симуляції використовуватимуть два спеціалізовані комплекси. За словами представників агентства, разом вони дадуть змогу комплексно оцінити те, як астронавти адаптуються до повного спектра можливих сценаріїв місій на Місяці Марс. Перший етап проходитиме в модулі. Він виконуватиме роль космічного корабля для імітації міжпланетного перельоту, відтворюючи умови подорожі у глибокому космосі. Це двоповерховий житловий модуль із 4 шлюзами, який імітує політи з Землі. Він обладнаний робочою зоною, житловим простором, спальними місцями та санітарно-гігієнічним модулем. Другий етап проходитиме в наземному модулі. Це одноповерхова будівля, надрукована на 3D-принтері, що імітує умови життя на іншій планеті. Модель має окремі каюти для членів екіпажу, спільний робочий простір, кімнату відпочинку, зону для вирощування рослин, медичний кабінет, кухню, повітряний шлюз, дві ванні кімнати, а також майданчики з піском для імітації пересування поверхнею іншої планети. Під час цього етапу дослідники вивчатимуть, як екіпаж виконує поставлені завдання в умовах обмежених ресурсів і навантажень, з якими астронавти можуть зіткнутися під час перебування на поверхні Місяця чи Марса. Психологи дійшли висновку, що за такими рисами, як нарцисизм, психопатія, садизм і маніпулятивність, стоїть спільний психологічний чинник. Дослідження показали, що він трапляється значно частіше, ніж вважали раніше. Психологи назвали цей спільний механізм «D-фактор» або «темний фактор особистості». Його концепцію запропонували у 2018 році дослідники з Німеччини та Данії. За їхніми словами, цей фактор є основою різних негативних рис характеру, так само, як і загальний фактор інтелекту пояснює зв'язок між різними когнітивними здібностями. Під час серії з 4 досліджень за участю понад 2500 людей науковці оцінювали 9 рис особистості. Серед них були егоїзм, нарцисизм, психопатія, садизм, макіавелізм, моральна безвідповідальність, почуття власної винятковості, надмірна зосередженість на власній вигоді та схильність діяти на зло іншим. Учасники відповідали на запитання про те, наскільки вони погоджуються з різними твердженнями. Наприклад, що вони особливі, можуть сказати будь-що заради бажаного, або що заподіювати людям біль було б захопливо. Статистичний аналіз показав, що хоча ці риси відрізняються одна від одної, усі вони частково пов'язані між собою через D-фактор. За словами дослідників, у різних людей цей фактор може проявлятися по-різному. Переважно як нарцисизм, психопатія чи інша темна риса, або ж як їх поєднання. Після відкриття D-фактора вчені продовжили його досліджувати. З 2021 року вони протягом 4 років спостерігали за понад понад 1000 дорослих і дійшли висновку, що D-фактор є стабільнішим показником особистості, ніж окремі негативні риси. Ба більше, нове дослідження, проведене серед понад 8000 людей у Німеччині, США та Данії, показало ще одну закономірність. Люди з високими показниками D-фактора значно рідше обирають професії, пов'язані з турботою про інших, зокрема викладання, медицину чи психотерапію. Ще одна робота, опублікована у 2025 році, засвідчила, що рівень D-фактора відрізняється не лише між окремими людьми, а й між суспільствами. У країнах і регіонах із більш токсичними соціальними умовами середні показники цього фактора були вищими. Це свідчить, що хоча D-фактор є відносно стабільною рисою особистості, середовище також впливає на його прояв. Дослідники вважають, що ці знання можуть допомогти краще розуміти причини жорстокої або оманливої поведінки. У майбутньому це може бути корисним для психології, психотерапії та оцінки ризику повторних правопорушень чи іншої небезпечної поведінки.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Солом'янська лазня. Зниклий храм пари на вулиці Липківського. На вулиці Василя Липківського, яку старші кияни ще добре пам'ятають під назвою Урицького, колись стояла будівля, що майже 9 десятиліть була частиною повсякденного життя Солом'янки. Її не прикрашали шпилі, колони чи химерні барельєфи. Вона не належала до парадної архітектури столиці і рідко потрапляла на туристичні листівки. Проте Солом'янська лазня була одним із тих місць, без яких неможливо уявити справжню історію міста. Історію не урочисту, а побутову, наповнену парою, запахом мокрого дерева, гомоном відвідувачів і десятками маленьких людських таємниць. Лазню звели 1934 року в стилі конструктивізму. Для Києва того часу це була третя міська лазня, споруджена вже за радянської влади. Її архітектура відповідала новій епосі. Прості геометричні форми, чітке функціональне планування, мінімум декору і повне підпорядкування споруди практичним потребам. Конструктивізм мав демонструвати, що сучасне місто здатне створювати зручні громадські простори для великої кількості людей. І лазня на Солом'янці стала одним із таких проєктів. У 1930-х роках власна ванна кімната залишалася недосяжною розкішю для значної частини киян. У багатьох старих будинках не було нормального водопостачання, гарячої води або навіть каналізації. Тому районна лазня виконувала значно важливішу роль, ніж сучасна сауна чи розважальний комплекс. Сюди приходили не лише відпочити, а насамперед помитися, випрати речі, привести до ладу дітей, зустріти знайомих і дізнатися останні новини. За зачиненими дверима парилень обговорювали сімейні справи, роботу, ціни, сусідів, міські чутки та події, про які не завжди наважувалися говорити на вулиці. Солом'янська лазня вважалася технічно досконалішою за дві попередні київські лазні радянського періоду. Її обладнання орієнтували на досвід великих комплексів міст. Окрім загальних приміщень, тут облаштували окремі ванні й душові кабіни, що давало відвідувачам більше приватності. Для мешканців району це було відчутною ознакою міського прогресу. Звичайна гігієнічна процедура перетворювалася на впорядкований ритуал із роздягальнями, душами, парою та відпочинком після гарячої води. Десятиліттями будівля змінювалася разом із Солом'янкою. Навколо виростали нові житлові будинки, перебудовувалися вулиці, зникали старі садиби, а лазня продовжувала працювати за первісним призначенням. Уже у 21 столітті вона була відома під назвою «Гаряча фіночка». Тут діяли дві парилки, турецька сауна, басейн із системою очищення води, кімнати відпочинку, кухня, бар і послуги масажиста. Бар та спортбар зберігали назву «Солом'янка», ніби нагадуючи, що за новими вивісками все ще ховається стара районна лазня 1934 року. Такі місця майже завжди обростають власним фольклором. У лазні люди залишають верхній одяг, звичні соціальні ролі і частину повсякденної обережності. Саме тому тут народжуються історії, які роками передаються як кумедні міські легенди. Одну з них згадували працівниці сусідньої будівлі на колишній вулиці Урицького. Одного зимового дня вони почули здивований вигук і побачили на балконі лазні абсолютно голого чоловіка. Він спокійно вийшов на мороз, закурив і, здається, зовсім не переймався тим, що відбувається навколо. Лише помітивши десяток жіночих очей у вікнах навпроти, відвідувач збагнув, що став головним героєм несподіваної вистави і поспішно зник усередині. Цей короткий епізод пережив саму будівлю. Його ще довго згадували жартами, а випадковий курець став одним із останніх живих образів старої лазні. У цьому і полягає дивна природа міської пам'яті. Офіційні дати стираються, архівні документи губляться, а кількасекундна сцена на зимовому балконі залишається в пам'яті очевидців на багато років. На межі 2016-17 років Солом'янську лазню знесли. Роботи відбувалися взимку і завершувалися вже тоді, коли місто чекало на ранню весну. Для когось це була лише застаріла споруда, що поступилася місцем сучасній забудові. Для інших – втрата важливого фрагмента району, пов'язаного з дитинством, батьками, суботніми походами до парилки та знайомими обличчями. На ділянці, де колись підіймалася пара, згодом з'явився житловий комплекс, і нові мешканці можуть навіть не здогадуватися, скільки голосів, сміху і приватних розмов зберігало це місце. Від лазні не залишилося виразної архітектурної домінанти, але її відсутність сама стала частиною міського пейзажу. Старі фотографії показують собору конструктивістську будівлю, спогади повертають запах гарячої пари, а історія про оголеного курця додає їй майже театрального фіналу. Здається, ніби перед зникненням лазня востаннє нагадала сусіднім будинкам про свою особливу, трохи абсурдну і дуже людську атмосферу. Сьогодні Солом'янська лазня існує лише у пам'яті тих, хто встиг переступити її поріг або щодня бачив її з вікна. Та саме такі зниклі місця створюють невидиму карту Києва. Під новими фасадами, дворами і підземними паркінгами продовжують жити старі маршрути, звички та історії. І, можливо, холодними зимовими вечорами, коли над Липківською знімається легкий туман, комусь і досі вважається пара зі старої лазні та силует чоловіка, який необачно вийшов закурити на балкон. Легенди про Київ є важливою частиною української культури та історії. Вони розповідають про походження міста, його героїв і визначні місця, поєднуючи історичні події з народною фантазією. Завдяки легендам ми краще розуміємо минуле Києва, його традиції та духовну спадщину. Вони допомагають зберігати пам'ять про рідне місто і передавати її наступним поколінням. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія кавоварки та культури кави. Кава сьогодні є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Для багатьох людей ранок починається саме з чашки ароматної кави, а кав'ярні стали місцями зустрічей, роботи та спілкування. Проте за звичайною чашкою кави стоїть багатовікова історія, яка пов'язана з подорожами, торгівлею, винаходами та змінами в культурі різних народів. Історія кави починається в Африці, у регіоні Кафа, який знаходиться на території сучасної Ефіопії. За легендою, приблизно у 9 столітті пастух на ім'я Калді помітив, що його кози ставали активнішими після того, як їли червоні ягоди з певного дерева. Він розповів про це ченцям, які вирішили спробувати ці ягоди. Вони помітили, що напій із них допомагає не засинати під час довгих молитов. Хоча ця історія більше схожа на легенду, саме Ефіопію часто називають батьківщиною кави. Поступово кава поширилася на Аравійський півострів. У 15 столітті її почали активно вирощувати в Ємені. Саме там люди навчилися обсмажувати кавові зерна та готувати напій, схожий на сучасну каву. Єменські торгівці продавали каву в інші країни, і незабаром вона стала популярною на Близькому Сході. У 16 столітті кава потрапила до Османської імперії. Особливо популярною вона стала в Стамбулі, де відкрилися перші кав'ярні. Їх називали кавовими будинками. Це були не просто місця, де пили каву. Там люди обговорювали політику, слухали музику, читали книги, грали в настільні ігри та обмінювалися новинами. Кав'ярні стали важливою частиною суспільного життя. У 17 столітті кава почала поширюватися Європою. Спочатку до неї ставилися з недовірою, адже це був незвичний напій із далеких країн. Проте дуже швидко кава завоювала популярність. Перші європейські кав'ярні з'явилися у Венеції, а потім у Лондоні, Парижі, Відні та інших містах. Європейські кав'ярні стали центрами культури та інтелектуального життя. Там зустрічалися письменники, художники, політики та вчені. У деяких містах кав'ярні навіть називали школами мудрості, адже люди приходили туди не лише заради напою, а й заради спілкування та нових ідей. Разом із поширенням кави почали розвиватися способи її приготування. Спочатку люди просто варили подрібнені зерна у воді. Такий спосіб був простим, але напій часто містив багато осаду. Згодом з'явилися перші пристрої, які дозволяли краще контролювати процес приготування. Одним із перших важливих винаходів стала французька френч-прес. Її створили у 19 столітті. Це простий пристрій із циліндричною посудиною та поршнем із фільтром. Кава у ньому настоюється у гарячій воді, а потім спеціальний поршень відділяє напій від кавової гущі. У 19 столітті також почали з'являтися перші машини для приготування кави під тиском. Саме вони стали основою для появи еспресо. В Італії на початку 20-го століття інженер Луїджі Бецера створив одну з перших еспресо-машин. Вона дозволяла швидко готувати маленьку чашку міцної кави. У 1930-х роках італієць Ахіле Гаджія вдосконалив еспресо-машину, додавши систему тиску води. Завдяки цьому на поверхні кави з'явилася густа золотиста пінка, яку сьогодні називають крема. Саме так сформувався сучасний стиль італійського еспресо. Окрім еспресо, у світі з'явилося багато інших способів приготування кави. Наприклад, у Туреччині популярною стала турецька кава, яку варять у спеціальному посуді. У Франції поширилася фільтрована кава. У Відні з'явилася традиція додавати до кави молоко або вершки. А в Італії стали популярними капучино та лате. Особливе місце в історії кави займає культура кав'ярень. У різних країнах вона має свої традиції. В Італії люди часто випивають еспресо, стоячи біля барної стійки. У Франції люблять довго сидіти в кафе, спостерігати за людьми та спілкуватися. А в Австрії кав'ярні стали частиною культурної спадщини, де можна провести кілька годин за книгою чи розмовою. У 20 столітті кава стала не лише напоєм, а й частиною світової економіки. Кавові плантації почали вирощувати в Бразилії, Колумбії, В'єтнамі, Індонезії та багатьох інших країнах. Сьогодні кава є одним із найбільш продаваних товарів у світі після нафти. Наприкінці 20-го століття почалася нова хвиля кавової культури. З'явилися спеціалізовані кав'ярні, де особливу увагу приділяють якості зерен, способу обсмаження та приготування напою. Бариста стали справжніми фахівцями, які знають, як правильно працювати з кавою та створювати різні смаки. Сучасні кавові технології продовжують розвиватися. Сьогодні існують автоматичні кавомашини, капсульні системи та професійне обладнання для кав'ярень. Люди можуть приготувати якісну каву навіть вдома, натиснувши лише одну кнопку. Цікаво, що кава вплинула не лише на харчові звички людей, а й на культуру загалом. Саме в кав'ярнях народжувалися ідеї, створювалися літературні твори, укладалися угоди та формувалися нові суспільні рухи. Кава стала символом спілкування, творчості та відпочинку. Отже, історія кавоварки та культури кави – це історія розвитку людських звичок, технологій і спілкування. Від простого напою з кавових ягід в Ефіопії до сучасних кавових машин пройшли сотні років розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Завершилася робота над історично-політичною драмою режисера Дениса Соболєва «Слава» про вбивцю Степана Бандери. Про це повідомило Держкіно. У центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків, які разом з однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважили у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними. Серед них – брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність та змусити звикнути до злочину. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховував за пропагандою, страхом і мовчанням, наголосили в агентстві. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли запорозькі тулумбаси – традицію виготовлення, навчання та гри на великих казаноподібних козацьких барабанах. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. Ця традиція є живою практикою Запорізького краю, що поєднує виконавське мистецтво, традиційну музику, ремесло, усну передачу знань і військово-церемоніальні функції. Йдеться у повідомленні, звучання тулумбасів символізує силу, єдність, гідність і зв'язок із козацькою спадщиною. Традиція має важливе значення для локальної ідентичності Запоріжжя, культурної стійкості прифронтової громади та передачі козацької звукової спадщини молодим поколінням. В умовах російсько-української війни тулумбаси стали символом спадкоємності, єдності та зв'язку між традицією війська Запорозького і сучасним досвідом захисту України, зазначили в Мінкульті. У вересні одне зі шведських видавництв випустить переклад книжки Артема Чеха «Гра в перевдягання».
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить,

28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повний, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг. Залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши ж керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже

0: Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю. А її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Чи зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Чи погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Чи фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Чи у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Чи показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії Combo. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення до сягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометра без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено три комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже два концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські ВПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутнього. майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Meta заявили, що StoryKit призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Meta перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт». Світ, зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люленов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням. Адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. після події «Людина-павук» додому шляху нема, світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам «Людини-павука» з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом, події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Квартира Світличних, таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання, в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у 1 столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пороми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного предметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтом Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилок посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 000 гривень на підготовку дитини до 1 класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і

0: об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує, вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу. загрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу. А пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а AI як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Alfa Romeo підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Alfa Romeo розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Alfa Romeo планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу за попередніми оцінками сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ».
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідне середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені шаї-відео «шаї-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів, а берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер. А далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і

0: головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із ніндзями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом ніндзя. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції – колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людства. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із другими дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабелі, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Ворона була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку ХХ століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це було просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів.